منه دائمة عني له مع من في حبه حاروا سألت ربي صلاة قد تطهرني.

kanam lekkale ay mouride yu jaayante fassiyene liggeyel addu mu rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga bottam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba der wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bopp te jëwri ñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bopp soñal sa bopp Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fasiyene liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards millions yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jundi ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel Cheikh Amadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu Toubanda fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaayale ko ci xéeti transfert de sang yi la nexé nga dem ci application Wave fa ñu bind paiement nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayante ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wéram bam agalé ay nebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew nga ñaan am tek jappandel balax ci ngeerumul Yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal da lek ay école hôpital lamp ndox te bex daara ñuy jang kuy def di wax limu ñaari million ñu jog bëgg ngam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ta défar Serigne Bamba Touba di sun gën jëcël la qualité fait la différence.

0: Bokki ñi ngi rafetlu and bekk.
1: Bokki di rafetlu and bekk Radio Benno FM 106.0 ginnaw xibaar yi di jaajeufal bu baax ak ñu doon indil yoy la xibaar di fal ñu fallu ndom di jaajeufal baax suñu technicien jaajeufal suñu tango soxna Ndey Ñang di jaajeufal mbokki auditeur yi nga xamni ñoo safo di and ak seen Radio Benno FM 106.0 di jitté ci ñu bi Baye Moun Ndiaye Baye Moun Seck seen ci di wilan Aladji Khass Mam Thierno seen ci fallu ciobbu ñepp ñi nga xamantene rek ñi ngi safo di tewlu ñi nga xamni moy Radio Benno FM ci cadre seen bi ci wasko waxtu yo nek ci heure yi ñi ngi leen jaajeufal bu baax ak tamit am solo yi nga xamne ñi ngi koy partager ak ñun di wax seen xalaat ci lu ñu mel ñi ngi leen di jaajeufal bu baax baax di leen dansli waat tank tay ci ci thème bu am solo bo xamanteni nak day toucher li nga xamne moy di foi yi ñu wara waxtane li nga xamne moy violence au conjugal li nga xamanteni ñi ngi koy dund ci kër yi des fois sax muy dox ci digg ak ngoy dañte inte yi muy di borom kër ak soxnam des fois ba muy indi yeen jey yi sax lu ñu mel dañ koy némé ko ci Sénégal gi ñu nekk ni des fois mu melni loolu war nañ ko mëni di wax tane pour mën di indi solution ba ñi nek ci foyer di mëna xol ni ñi respectanté wala bok di joxante ci réew ni mel ba loolu ñu mëñ ko bañ di setti ci dëkk bi loolu lañu waxtane tay ji képp ku ci bëgg and rek dañuy and ak yow ci antenne bi ci kanam tuti dañuy joxe nday nek mu daal di nuyo joxe antenne bi ñu mëna leen dalal né ñu li xaar bu baax
2: né né lo ziar ba ma di nuyo bu baax rek comme ñing ko waxé ñepp rek ñi nga xam ñu ñuy téwlu sa su nek rek ci radio Benno FM 106.0 du ci jital Baye Moun Ndiaye ñing koy jox waccu waye Mbaye Modou Seck Aladji Khass sin ci di wilan Ahmadou Bamba Badam Sam Ibrahima ñom ñep rek ñu ngi ziar bu baax ba dinañ jox seen waccu waye comme ñu koy defé sa su nek rek Bamba comme ni ko waxé rek mu nek lu am solo mo tax tay ji ñukoy waxtane ñu waxtane li nga xamantene modi violence yi nga xamni ñu koy nemeeku ci kër yi rawati na ci way ñaari dencenté yi mu nek lo xamantene nak jamono ji ñu koy nemeeku lu bari ba lu ci melni ay jey yu bari di ci xew ñi nga xam dañuy fat seen borom kër wara borom kër yi ni fat seen soxna mu nek lo xamni tamit lu ñaaw la lo xamni war nañ ko taxaw seet lu ba tax na tay ji ñu koy waxtane comme ni ñu koy defé sa su nek rek ci cadre askan bi ñu ci and ak yeen ngeen mën ci ni seen xalaat comme ni ñu koy defé sa su nek rek ni ci and ak yeen ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen bu ko defé rek ngeen mëna participer ci émission bi comme ni ñu koy defé sa su nek rek ñu mën ko and ak yeen ngeen mën ci wax seen xalaat mu nek nak lo xamni lu ñu néméku la ci jamono ji mu nek violence conjugal bu nga xamni ñu ngi koy dund ci biir kër yi rawati na ñi nga xamanteni ñoo di way ñaari dencenté yi mu nek nak lo xamni nak lu doy war la ba tax na tay ji ñu koy waxtane ngeen mën ci ni seen xalaat comme ni ñu koy defé sa su nek rek ci cadre askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen képp ko xamne bëgg na ci waxalatam rek comme ni ñu koy defé sa su nek rek mu melni amna mbokk bu yeglu ci ligne bi ñu jël ko salam
3: alaykum salam ko ndey ñam
2: les yaas

0: ngir xéttal ñi nekk ci jafé jafé wër gi yaram ak dimbali ñi ñu yagg jox garab ta garab ye jaarul yoon seen jaaxle jeexna bis niki tay ndax Serigne Fadlu Kane andil na leen garab gu baaxa baaxa baax muy jëf jël di garab go xamne dañ ko saytu seddu ko setantal ko ba mu wër muy fajj tawat yu bare bari yu ci melni balotement gaaw sonnu di raxas dereet di raxas ay pomo di reesal aw ñam baax lool ci neegu sey di yokku katan bu wër machallah ta amul benn effet secondaire ndax yi ñu ko defere yépp ay meññet la ak gantax yu ñu jëfandiko jëf jël mo mën ci defar mani yi mu woyof di dundal walax ndaan yi tax doom soso di dindi stress ci lu gaawa gaaw ak yeneen ndariñ yo xamne mëne su ko lim da ngeen koy ñam naka noonu lepp lu ngeen yitté wo ci walu ñaan wala liste xaar ak yu ñu démé wala ngeen soxla ci suñu garab gu baax gi di jëf jël wolé ñi ci numéro yi muy 77 676 6262 wala 76 481 98 59 mbir mi dal jëf jël la dang koy jël mu won la jëfam garab gu sel te woor la baax ci wër gi yaram da yokku kartanu goor raxas dereet ba mu set tay lek lo ba nga suur mo gaaw ci reesalu ñam day te nga am stress doleel selil ye ci biir wërël yaram deugëral yaax kenn gisul fi kemam jëf jël dang koy jël mu won la jëfam
1: أنت الشكور الذي كل لديك ردا ولي شكرت جميع سعي الله
2: L'écran de Fam Tchafka. Mag ak xalé, on les meurt.
3: Dégustez le lait l'écran et ses 8 vitamines, son calcium, ses protéines et sa vitamine D pour la santé des enfants et des grands. Ça, tout le monde aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.

yàlla ñi ko daan def loolu yàlla dana leen ko laaj. Ni mu waxee mooy dañuy laaj kiñ ko def, waaye bu ñu laajee kiñ ko def moom day wax li tax ñu def ko. Wa idal mawudatu suilat bi ayi zambin qutilat. Ki ñu suul dañ koy laaj ban bakkaar la def ba tax ñu rey ko, ba tax ñu suul ko ba mu faatu. Deful benn bakkaar, yàlla daa jublu ne kon dana weer ñi ko defoon. Ndax buñ taxawee ki ko def taxaw, moom biñ ko defoon taxaw, mu laaj ci kiñ ko def loo def bañ def la ko, waaw def mu dara xanaa moom kii moo def. Kon loolu weer ki defoon la, weer ki nga xam ne loon doomam ba am. Loolu amoon na ci arab yi, waaye feneen fu dul arab yi itam joxuñu woon jigéen ak xam. Buñ ko nangulee ak si dund itam ak yi ci des mu joxuñ ko ko, ndax demoon nañ ba ci réew yu bari ñu daan waxtaane ndax jigéen am na man-man daal dëgg-dëgg ci wàllu xel, wàllu xelam ndax mën na cee xel la ndax mooy di sikki sàkka ci am xelam ndax man na dëgg-dëgg daal mën naa andi loo am njariñ mën naa xel. Te loolu ay xalaat kete ko daan def, ñu jàppee xalaat kete seen i jabon ñoo ko daan def ci réew yi ñuy tudde tey réew yu tubaab bi. Biir bu yàgg boo xam ne seen digganteeg jigéen daal foofu lañ ci tolloon di xalaat ndax dëgg-dëgg ndax mën naa andi naqam. Kon lu jiitu l'islam, lu jiitu Seydina Mohamed du ñëw jigéen joxuñ ko naqam ci béréb bi wuute ci àddina si. Bi Seydina Mohamed ñëwee nag yoon wi mu andi naqam yim yayool te mooy yi méngoo ak ni ko yàlla bëggee, yi déggoo ak ni ko yàlla binde, ni ko yàlla binde. Ci biir loolu mu yamale ko góor, mu yamale leen fi mu leen war a yamalee. Te foofu mooy santaane yi yàlla santaane góor ak jigéen ñoo ci yam. Warugar wi ci góor am la ci jigéen am. Góor bu ko defee lam cay jëlee, bu ko jigéen defee itam loolu la cay jëlee. Góor bu ko sàgganee la ko cay fekk, bu ko jigéen sàgganee itam loolu la ko cay fekk. Kon li ñuy tuddee wari gar yi yàlla da leen cay yemale ci ne ñoom ñëpp la war, ci na ku ne ci ñoom bu ko defee itam lam cay jëlee lenn li la, ku ne ci ñoom bu ko sàgganee la ko cay fekk lenn li la. Man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kon ku jëf lu baax moo xam góor la, moo xam jigéen la, lam cay jële lenn li rek la moo koy yemle, te mooy dund gu neex gu jakk ci àddina ak pay gu rafet ci àllaaxira. Ci biir loolu itam la l'islam soññee ñuy jëflanteeg jigéen jëflante bu rafet, da cee soññee def ko itte. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci aj gi masa aj ajuk l'islam bi masa ak genn rek la aj googu. Bi mu demee ba ca Arafa nga xam ne ñëpp fay daje, ñi aj ñëpp fay daje, te genn aj googu la masa aj. Dafa waxtaan woo xam ne day mel na da doon tënk li ko gën a ñor. Ñaar fukki at ak ñett ñi fi nekk yépp di woote di digle lu baax di tere ab safaan. Ba ci bis boobu nag mu mel daf bëgg a tënk lépp, nga xam ne lu mu fa wax rek dañuy xam ne ci yi ko gën a ñitteel la bokk. Te bokkoon na ca nag muy dénk nit ñi jigéen ñi, nga mu leen di dénk ñu rafetal ni ñuy jëflante ak ñoom. Ci xutba boobu mu defoon loolu bokk na ci. Te wax na feneen it ne ki gën ci yéen mooy ki gën

fi wa kërëm ay soxnaam, ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay waa kërëm, te man maa gën ci sama waa kër. Mooy kon gën gi ma leen gën, loolu bokk na ci li ko waral, mooy dama leen a gën ci sama waa kër. Te ñi itam képp ku ci gënoon ci waa kërëm itam day doon day gën ña ca des. Mooy ku gën ci waa kërëm mooy gën kon ku gënut ci waa kërëm. Loolu lépp soññee la ci nit ñi gën a bàyyi xel jigéen jëfante buñ jëfante ak jigéen di ko joxe àqam. Àq yi nag yi l'islam jox jigéen danañ ci tudd yenn. Liñ ci njëkk a tudd mooy jàng, àq jàng. Jigéen dafa am àq jàng, dafa am àq ñu jàngal ko. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sàkku xam-xam farata la ci julit bu ne nag bu ne rek góor lu gune ci jigéen lu gune ci. Kon góor ak jigéen ñoom ñëpp la sàkku farata di la sàkku xam-xam di farata ci ñoom. Te xam nañ ne jàngal jigéen daanaka jàngal mbooloo la, ndax jigéen mbooloo dañuy génne ci loxoom, mooy day defar mbooloo, day defar ak njaboot. Kon buñ ko jàngalee moom ba mu xam nu muy taxawoo njabootam, jàngal ko rek day mel ni jàngal mbooloo la, day mel di jàngal kenn rek waaye jàngal mbooloo la. Moo tax am ku ma sa wax loolu al umu madrasatun ida adattaha adatta shaaban tayib al araq. Boo ko waajalee moom jigéen mel na ne waajal nga aw xeet, ndax moom mooy taxawu njaboot gi. Waajal leen ñoom itam mu mel ne kon biñ ko waajalee moom rek waajal nga mbooloo. Jigéen bu jàngee ci lay gën a mën a taxawe ci ay warigar yi jëm ci njaboot gi, mu yar njaboot gi, ndax loolu jigéen da cee am warugar am ci jamono yoo xam ne sax moo ci ëpp warugar. Te jàng nag day tax mu gën a mën a def warugaram woowee ci yar ak njabootam. Jàng itam day tax mu gën a mën a def li ko war ci këram, ci kër gi. Loolu tax na ba sëñ bu mag bi sëñ Touba radiallahu anhu wa arda yittewoo woon njàngum jigéen. Jamonoom ci béréb yi nekkoon lu ne dañ koo joxoon yitte ju àgg foofu, waaye moom moo ñëw jox ko ko moom bi mu ñëwee daf koo jox. Waaye li fi fekkoon moom taxutoon ñu jox njàngum jigéen yitte ñi ko war a jox, moom mu ñëw jox ko ko. Bi mu nekkee Gabon bindoon na bataaxel bu mu bëggoon ñu tasaare ko ci njaboot gépp, di leen ci xamal ne sant na ñépp ñu jàng, góor ñi ak jigéen ñi. Noonu la koy waxee, góor ñi ak jigéen ñi, loolu lay wax ngir ñu xam ne jigéen ñi ci lañ. Bu demoon ñëpp rek sax jigéen ñi dugg nañ ci, day bëgg mu gën a leer. Ba tax danaan góor ñi ak jigéen ñi aju ci man di góor ak jigéen, digal naa leen yéen góor ñi ak yéen jigéen ñi, danaa leen taalifal yéen góor ñi ak yéen jigéen ñi. Loolu lépp ngir fésal ne jigéen ci am njàng da ci am àq ne ko ci góor amee. Dañ di nettal ne am na ku mas a ñëw ci moom bi nuyoo sëñ bi di ko laaj, am na doomam jum mësoon a yëg ay at ci ginnaaw, yëgoon ne amoon na doom ay at ci ginnaaw. Moo koy laaj naan kooko nu mu def, mu ne ko bu doon góor day mat naa dal, waaye day jigéen.
yow ne ko bu dee góor demat naa dal rek xam na ne kon day jigéen. Mu ne ko bi muy jigéen nag sëñ bi ma ko wax ne ko bi muy jigéen nag lu tax nga naan bu doon góor mat naa dal mel na jigéen jigéen daawat dal moom itam xamal ko ne kon góor rek jigéen ci yam ku ci mat a dal daa war a dal ku ci mat a dal daa war a dal ku ci mat a jàng daa war a jàng. Loolu day wone kon ne jàng wala jàngal jigéen àq la jokkoon islam dox àq joo jokkoon islam dox nag ñu bari dañ ko jokkoon di tëjee moo wax ñoo ca war ñu bari dañ ko woyofal daal dañoo woyofal njàngum jigéen ñu bari dañoo njàngum jigéen amul solo dañ koy wax di ko jëfe itam di ko jëfe mooy buñ demoon ba lu woyof lu nekk daal mën naa tax ñu bàyyiloo ko bu fekkee bàyyiwoon nañ ko mu tàmbali itam léeg-léeg sax bàyyi gi mu tàmbali ci wax moo dut am waaye bu tàmbalee itam lu woyof lu nekk mën naa tax ñu bàyyiloo ko. Loolu kooku waxoon sëñ bi ne ko bu doon góor mat naa dal loolu mooy nekk ci xelu ñu bari itam bëne gëni jàpp nañ ne am njàng góor mbirum góor la donte jamono yi ñu toll moom seetlu doon soppiku bi foog naa misaal ñu rek misaal la ci école bii fi teew bu fekkee waa école bee ñëw ñëpp lii misaal la ci ne soppiku am na te foo dem fu nekk itam noonu la école boo dem ñi mu demee ñu lay demee mooy jigéen ñi mën na ñaar te góor ñi baam ñu ëpp ñaar te sax ndaa mel na ñu teew fii moom bu fekkee ñi ñëw waa école bi kon jigéen école boobu ëpp na ñaari yoon góor yi école ba te école bi baree bari itam ci réew mépp nag Sénégal gépp lu mel nii moo fa am kon mais soppiku am na ci waaye des na nag des na ndax mooy dañ naan fi mu ne soppiku gi mooy lan mooy danañ dugg moo tax ci tolluwaayu njëkk yi jigéen ñi dañ fay bari lool gën a bari góor ñi lool waaye luñ gën di yéeg rek mi gën di wàññi ko ba buñ demee fa gën a kawee moom day safaanoo ma jigéen dañuy bàyyi danañ tàmbali waaye dañuy bàyyi ba duñ àgg fu kawee fa foofa moom ñu fay àgg duñ bari kon ba tey des na ndax li leen di bàyyi loo mooy tax dañ bokk tàmbali waaye bàyyi gi ni ma ko waxee day am yuy bàyyiloo jigéen ñi loo xam ne du bàyyiloo góor ñi moom dañ mën dem ba gën a sori jigéen ñi ña cay sori moom day néew ñu ci bari dañuy bàyyi ci yoon wi bokk na ci leen di bàyyiloo teel leen a maye teel a maye jigéen daa tax mu teel a bàyyi jàng ndax neexuta boole suy ak jàng neexuta boole ba moo tax léeg-léeg sax kuy bëgg xale bu jigéen waajur yi ne ko am ko day jàng te bëgg ñu bàyyi ko mu day digee nag dana ko da ko ci jàppale sax waa fàkkandumaa du ko gàllankoor kon waaye da ko ci jàppale sax mën naa doon sax dëgg ci moom mën naa doon dëgg ci moom sax mën na koo bëgg dëgg waaye bu demee ba ci sëy ba moom sëy ba ci boppam moo ko dul nangu loolu moom am na yu ma ci xam ñoo xam ne biñ leen di maye dañu digee woon ne duñ leen gàllankoor dañ leen bàyyi ñu jàng waaye ñoom seen bopp ñoo demal seen bopp ba xam ne munta wëy munta ànd kon mooy teel a maye gi moom dana tax ba jigéen ji du sori lu am njàngam kon àq joolu islam saxal la bi sëñ bi jox yitte la te mooy jàng waaye am na ay gàllankoor yu ci nekk ba benn buñ tàmbalee itam sori gi moom am na ay gàllankoor yu tax ba lu bari ci biir jigéen ñi. Yeneen àq mooy àq yi tànn borom këram àq yi tànn borom këram mooy àq yi ñu may ko kum ànd ci ñu may ko mooy kiñ koy may
mu and ci mom mi ñi may lolu akam la soñe su tam may jigen kum bëgguta kum bëggu ñu may ko ko mo xam jigen du mag la mo xam jigen du ndaw la mo xam ku mësa dem kër la mo xam ku mësa dem kër la tan lañ señ tamay ta andu ci kon lolu ak la ak yi mu and ci sey ak ki bëgg mu sey ak mom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax mo ne jigen yu dem yu mësa dem kër ba ñëw ak ku mësa dem kër ñoyam amul kenn fuñ ci wara maye ta joxe wu ci ndigal moy tandu ci sohna aisha radhiyallahu anha netal nañu ne amna xale bu jigen bu bayam mësa maye jek jek ne ko may na la diw ñu ci yoon te bi ne ko am man kat sama baay dama maye ta tagguma laajuma sama xalaat dal laajuma sama xalaat jek jek rek maye ma noonu ne ko ah boo ci ànde moom mu woy waaye boo ci àndu nag ñu dindi ko boo ci àndut ñu dindi ko mu ne ko baax na sax waaye man dama bàyyi mu woy sax waaye dama bëggoon rek waajur yi xam ne du ñoom ñooy maye seen doom ku leen neex rek lu dul ki lu dul seen coobare ñoom loolu la bëggoon ñu xam ko rek waaye ànd naa ci lim def waajur am na lu ko war ci sëyu doomam moo xam góor gi la moo xam jigéen ci la mooy taxaw war na koo taxaw war naa taxaw doomam ci ab sëy ci dugg ci sëy moo xam góor gi la moo xam jigéen ji la taxaw gi mën na caa bokk moom bàyyi ji ci boppam mu gis kum jàpp ne baax na ci doomam doomam ju góor gis na jigéen jum jàpp ne baax na ci moom wala doom jigéen gis na góor gum jàpp ne baax na ci moom mu ñëw waxtaan doomam waxtaan moom wax ko ca luy tax mu ànd ci mooy daal fexe ba nanguloo ko ko bu ko nangulee boppam nag door koo def waaye am na moom ci bokk na ci mbirum ci wàllam mu gis kum jàpp ne baax na ci doomam mu ñëw wax ko doom ja jëm ko caa dugal waaye jëm kaa dugal nag ci kaw leeral ak waxtaan bu mu àndal ci boppam bu ci àndalee boppam nag ñu door koo sottal bokk na ci wàllam itam doom ji bëggal boppam mu wax ko ko mu gis ca lu ca doom ja gisut mu xam ca lu ca doom ja xamut loo xam ne day tax ba ngee am gën moomit mu wax ak doom ji ba leeral ko la ca nekk luy tax luy war luy tax bañ ngaa am gën bu ko leerlee ba mu nangul ko boppam bu ko defee fekk si ko ñu seet feneen wala ñu seet keneen loolu lépp lu ko war la moom waajur wi waaye li ko warul rek mooy di mayee doomam ngir bëgg-bëggi boppam moom wala ngir njëriñul boppam moom ndax xale bu jigéen bi ñëw ci yonente bi dane ko sama baykat man bi may maye dama may mbokkam te da caa bëgg a yëkkatikoo rek moom da caa bëgg a yëkkatikoo am na ñu koy def mooy di takk jigéen yoo xam ne la tax ñu koy takk dañ caa bëgg a yëkkatikoo ñoom wala ñuy dugal seen doom ju góor foo xam ne bañ ko fay dugal bëgg mu takk kenn ñoom moom bàyyi bi ci boppam moo ci bëgg a yëkkatikoo tey dabu xëy na aw askan wala yu mel noonu wala mu fay dabu alal jum jàppe dana ak ci moom sama doom bu ma ko may diw sàngam dana am lu ak ci moom moo xam alal la moo xam daraja la ndax kooku borom daraja la wala borom askan la wala borom nangam la nga xam ne kon defu ko ngir njariñu doom ji waaye njariñam moom lay xool loolu moo jaaduwut xale bi bàyyam loolu la defoon seewul bi ne ànd na ci it mooy nag daa bëgg góor ñi xam ne waajur yi xam ne du ne ñoom rek ñooy dogal ci sëyub seen doom waaye dañ leen war a laaj
xalaat ak ndigal bañ joxe ndigal ñu war ko def. Li ñu waxee ne jigéen ji ak góor gi ñëpp ku ci ne lu dugg ci sëy ci lu dul coobareem, waaye wayjur yi am na waru waru nag taxawu ko ci ñaari anam mi ñu waxoon, gis lu baax mu dugal ko ci, wala ba dugg ci dara mu gis ne gënut mu fexe ba génne ko ci. Loolu war na. Noonu ni tam la waree nag ki njaboot gi muy góor wala muy jigéen ñuy bàyyi xel seeni wayjur ci wàllu googu. Jigéen wërta dem digganteeg nit, nit woon ko ne da koo bëgg mu digganteeg moom ba sotti daal door ñëw ci baaji di ko wax, loolu jàllut. Jigéen wërta joxe ba kàddoom te waxuta waxtaanut ak baayam ba noppi, ku ko mën di wax lu mu ko mën di waxit bala ma wax joxe kàddoom moom ci wàllu sëy moom na ko wax baayam ba noppi. Ndax mag ñi danañ xam lu ndaw ñi dul xam. Ndaw ñi moom yu ci kaw rek lañuy xam, kaw gi lañuy xam rek. Ki daal gis nañ ko, liñ gis ci kawam neex na leen rek lañuy xam. Waaye ab sëy da dul lu woyof loo xam ne loo gis ci kaw rek, boo ci sukkandikoo, boo ci duggee tuuti rek mën ngaa gis leneen loo xam ne safaanoo ak loola. Te mag ñi nag mën nañoo xam loola. Moo tax boo demee ba gis ci kaw gi lu la neex itam, bala ngaa joxe sa kàddu yow da nga wax wax ak sa waajur, bu xoolee moom ba gis ne biir gi itam amu ci lu ñuy moytu, boobaa mu ànd ak yow nag ngeen sottal ko. Bu fekkee wax na la ci lu ñuy moytu itam te muy lu yenu maanaa itam nga fekki ko, te bañ a topp sa xelum bopp rek wala sa xol, bañ topp sa xelum bopp wala sa xol. Loolu góor géeg jigéen ji ñëpp ñëpp ci ñoom ñëpp lañ koy wax, ak sa jigéen lañuy wax. Waaye bu dee góor it noonu la, góor itam bu tollee ci samp kër bu gisee kum bëgg moom it balaa joxe kàddoom la gën mooy noo xoo nag waa juróom ba noppi, ne ko ah gis naa kat koo xam ne nangam ak nangam wax ko fi mbokk ak yépp, waaye juróom moom dana am lu mu mën a xam lu mu dul xam moom, dana am lu mu mën a gëstu lool du ko mën a gëstu moom. Bu fekkee mu xam ne lii kat lu baax rek la mu ànd ca ak moom, bu fekkee lam xamoon nag woon ko ne ah lii kat du doon luy gën mu waxtaan ca ak moom, bu ci xamul lu leer rek mu gëstu. Bu ci amu tam xam-xam boppam mu mën a gëstu ba xam ci luy tax mu jàpp ne def gi mooy gën wala bañ ngee def mooy gën. Te njaboot gi it nag bàyyi xel seeni wayjur ci loolu, di leen ci déggal bu fekkee lañ cay wax lu yenu maanaa la lu jaadu la. Kon àq jooju muy àqi tànn seen borom kër seen àq la, waaye nag nañ ci déglu seeni wayjur, nañ leen ci déglu te bañ a wax rek ne seen àq lu daal ñoo koy doxalee seen bopp rek. Li waral loolu mooy sëy fi nun fi nun nun africain nun jullit bokkut ak sëy ci ñeneen ay tubaab yoo xam duñ jullit ci misaal. Ñoom sëy diggante ñaar ñi rek la, ñi leen di toppandoo nag ñu ngi leen ci bëgg a fekki, waaye jëru ñoo fekki ci loolu ndax loolu amul njëriñ. Sëy moom ñoom ñaar rek la, seeni njaboot seen yoon nekku ci, seen ndey ak seeni bàyyi ak seen mbokk ci des seen yoon nekku ci. Loolu tubaab yi noonu la seen sëy demee, waaye noonu suñ sëy demul noonu. Kon ku ci dugal boppam moom rek, boolewu ci ndeyam, boolewu ci bàyyam, du boolewu ci magam, boolewu ci rakkam, boolewu ci ñu bokkal, dugg ci moom ci tànnu boppam kese coobare boppam rek, rawatina ñee ñoom ànduñ ci. Waaw bu ci duggee itam gis dana ñëw mu xam ne lam duggoon gënut, ndax ab sëy di yem ci digganteem ak borom këram bi rek. Góor gi itam bu ko defee moom it
ma xam ne say bi yëmu ci digganteem ak soxna si rek. Bu ci dugalut ñi ci ñi ci war a dugal te mooy ay bokkam, ñu ànd ca ak moom, bu ëllëgee dana ca gis loo xam ne du ko gënal. Moo tax luy du mën a doon sa àq itam nag na nga bàyyi xel ñeneen ñi nga xam ne dañ la koy defaral waaye duñ la ko yàqal. Mooy sa baay boo ko ci boolee lu la jariñ rek la cee xool, waaye du xool looy lor la jaadu, la jaadu laa wax ne waaye am na lu jaadul mooy li ma wax léegi ci ñi nga xam ne dañuy dugal seen doom fenn te di ca xool ñoom luñ cay jëlee, waaye xooluñ lu ca doon seen njariñul, seen njariñul doom. Ñetteelu àq ji mooy bu demee ba nekk ci am borom kër, bu amee borom kër moom jigéen ji am na àq yi sëy bi muy sëy mu amee ci yërmande, mu amee ci mbëggeel, mu amee ci ak dal dund ko dal. Loolu yàlla wax ne bim sàkkee ab sëy loolu bokk na ci li tax mu sàkk ko, muy ak cofeel mbëggeel ak yërmande akuk dal. Wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma. Kon loolu nee na bim fàkkee ab sëy loolu la ci jublu, loolu la bëgg ñu am ko ci mais ku ne am ko ci morom ji, góor gi amee ko ci, jigéen ci tam amee ko ci. Kon jigéen am na àq jooju, kon am na àq yi amee ci sëyam yooyu yi, amee ci ak cofeel yërmande akub dal dund ko dal. Ñeenteelu àq ji ñuy wax mooy am na àq yi borom këram jëflante ak moom jëflante bu rafet, nekkee ak moom nekkin bu rafet, nekk ak moom nekkin bu rafet. Loolu àqam la, yàlla ko digle. Yàlla moo digal góor ñi ne leen na ngeen nekk ak seeni waa kër, na ngeen nekk ak ñoom nekkin bu rafet. Wa aashiruhunna bil ma'ruf. Loolu la yàlla digal góor ñi. Kon ak si jigéen ji la ñu nekkeeg moom nekkin wu rafet. Nekkin wu rafet nag mën nañ koo tënk rek ci jëflante bi góor gi jëflanteeg moom ak ñeewant am ci, ak ñeewant am ci. Góor gi itam di ko dimbale kem kàttanam ci wàllu yëpp rek, wàllu gum ko mën a dimbale rek mu dimbale ko ci kenn kàttanam, di ko jéggal itam ak di jëllale ay rëcc-rëcceem itam. Góor bu doxee nii dañ mën a wax ne nekkee naag soxnaam nekkin wu rafet, li ko yàlla digal, yàlla ko digal loolu. Jigéen ji itam digal nañ ko loolu ci góor gi moomit, waaye ak si jigéen la ñuy wax, moo tax ñu wax lii. Waaye góor gi am na àq jooju moomit, am na àq li ñu waxoon ci sëy bi mu am ci loolu ñu ci waxoon, am na àq itam jigéen ji moom itam di ko dimbalee ko jàppale ci kam kàttanam, di ko muñal ak di jëllale ay rëcc-rëccam. Jigéen ji góor gu nekk ak soxnaam nekkin wu mel nii mooy nekkin wu rafet niñ ko waxe woon léegi, day bokk ci ñi gën ci la ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci. Kon góor gu nekkeeg soxnaam nii itam day bokk ci góor ñi gën, kon day tax mu bokk ci ñi gën. Loolu kon mooy liñ ci tëral àq jooju la ko l'islam jox, ñu war a nekkeeg moom noonu. Li am nag léeg-léeg mu wuteeg loolu. Góor mooy kilifa, yàlla ko ko jox kilifteef, moo ko jox kilifteef ci kër gi, ci kër gi mooy kilifteef ci soxnaam ak ci doomam moo leen yilif, mooy kilif mooy seen kilifa, loolu yàlla ko ko jox.
waa jigéen góor ñi nag

daal di am mafhum ci ne kon kat bu ne yàlla rek yàlla te kenn du yàlla ku dul moom. Kon kay mooy yàlla rek moo am kàttan, kenn amul kàttan ku dul moom. Alquran dëggal la ni wallahu ala kulli shay'in qadir. Nga gisit ne kon bu ne yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom, da ngay gis ne kon yàlla rek moo xam, kenn xamul ku dul moom. Ba tey alquran dëggal la ci wallahu bi kulli shay'in alim. Noonu ni la mbir yi di feeñ nànk-nànk, ndax léegi dool moo la yóbbu ci nga xam ne kon lekkati yàlla rek mooy dundal, kenn dundalul ku dul moom. Yàlla rek mooy rey, kenn reyul ku dul moom. Yuxyi wa yumitu daa dikk feeñ ci yow nii. Nga xam ne da ngay gisit ne kon ndek yàlla rek mooy joxe, kenn joxewul ku dul moom. Yàlla mooy xañe, kenn xañewul ku dul moom. Te yàlla mooy ki nga xam ne moom mooy joxe te kenn du ko jox, mooy xañe te kenn du ko xañ, mooy dundal te kenn dundalu ko, mooy rey te kenn du ko rey. Maana ilaa ilaa la noonu lay firikoo ci yow ba nga xam ne noonu mu jàppe ayatul quran yi noonu lay demee ba jàpp asmaw yi tur yi di ci feeñ ci biir. Comme leeraloon nañ ci ginnaaw lu bari du jar ñu ci dellu si waat. Li ci am ëpp importance mooy ki ko jël di ko def moom yi ma wax ni yëpp dana feeñ ci biir xelam ak xolam ak ruuxam ba dana xam bu baax baax fan la ko laa ilaha illallah di yóbbu. Mu ne wal muntahi aji daytal ji muxtasirun aji gàttañu lay doon bi allah ci allah. Mu ne ki nga xam ne dem na nag ba egg ci yenn tolluwaayu kawe yi mën naa dem ba mucc téye ci benn baatub allah. Maanaa dem ba nga xam ne laajatul muy wax laa ilaha illallah waaye mën naa ngëpp rek ci baatub allah. Su mu waxee nag ne mën naa dem ba taxaw ci baatub allah tiwul saa bu tuddee baatub allah boobu laa ilaha illallah day duggaat ci biiram. Maanaam waxatu ko ci làmmiñam waaye mi ngi ñëw ci biir ay maanaam du lu mu wàcc complètement. Dafa dem ba toll ci foo xam ne dara jegeetul suñ borom lu war a dend ak yàlla bam di ko dàq. Ndax léegi ci biddaay bi dafa mel ne ñëw na am xelam war a laab ab xolam war a set ci wiital yàlla. Mu mel ne dafa fekk mbir yu bari yuñ dend léeg suñ borom subhanahu wa taala mu di ko dàq di ko randal di ko fàkk di ko bale di ko randal. Loolu mooy yàlla rek mooy yàlla te kenn du yàlla ku dul moom. Kon leedu yàlla kee du yàlla di dàq rek ba mel ne léegi laabal na mboolem li wër jëmmi suñ borom ji subhanahu wa taala. Ba xelam dénd la tutuk yàlla ak dara, xolam dénd la tutuk yàlla ak dara. Léegi day mel ne soxlaatul man andul, ndax lu fi nekk lu mu naan andul néewatu fi. Lépp dàqu na ci moom. Jëmmi suñ borom ci subhanahu wa taala rek moo teew ci moom. Léegi nag foofu day mel ne li ko des mooy taxaw nag jaakaarloog jëmmi suñ borom jooyu ci di ko bàkk di ko màggal di ko kañ ak di torox ci keppaaram. Foofu moo tax daanaka baat bi lay jël rek muy allah. Nga xam ne ci njëgbeen gi sax mën nay zikkar sax jëmmi baatub allah rek allah rek foofu ne bu ko waxee bu ne allah rek fi mu ne maanaa yu baree baree baree bare lay àndal dugg ci biiram mooy teew nii. Ndax léegi loolu lépp firiku woon na ci xelam ak xolam ba ruuxam dund ko ba nga xam ne léegi lépp ngi ci biiram. Benn baatub allah boobu bu ko waxee rek yu maanaa yu yépp lay àndal dugg ci biiram. Nga xam ne da koy mën a yëg nii xam ne loolu lépp mi ngi ñëw ci biiram ndax léegi dëkkoon na fi. Maanaam jiw yooyu yëpp jiw yaa ngi ci biiram léegi. Saa bu ne baatub allah rek fi mu ne lépp day ñëw ci ay maanaa day teew. Waaw maanaam ku ci jaar rek da nga xam li may wax nii. Maanaam bu ne allah rek yu ba lu baree bare teew na dugg ci biiram ndax mi ngi fi ci ay maanaa. Léegi itam mën nay dem ba nga xam ne jëmmi allah ji nag mën na koy jël itam muy ànd ak ay tur ci turi asmaaw yi. Waaw mën naa jël baatub allah rek fi ne daa ci teg lu man maanaam ñaari tur wala ñetti tur nga xam ne loolu tam bu ba ab zikkar lay doon. Waaw mën na ne allahu rahmanu rahim, mën na ne allah tegaat ci yeneen tur maanaam li ma wax yo naqariwu da xam mooy asmaaw yi rek nga jël benn nga xam ne toujours kon allah mooy nekk tedd liste mooy nekk tur wi ne ci bopp bi. Nga xam ne su waa dangaa tudd yàlla rek daal di koy bàkk nag ci dara. Bi nga ne allah rek mooy turam dëgg-dëgg ci jëmmam ji la dal. Léegi nag nga teg ci ne ko yow yàlla mi nga xam ne anta arrahmanu rahim, wala nga ne allah teg ci ne ko yow yàlla mi nga xam ne anta xannaanul mannaan. Maanaam wala nga ne allah teg ci bàkk yàlla wax ne ko yow mi nga xam te anta zul jalaali wal ikraam, nga xam ne léegi tur wi mën naa ànd ak yeneen tur.
moy bi nga xamé légui randal nga lepp bam sori ko légui jan lo

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bis bune liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

Salaamu alaykum mbokk yi, lu bes tak ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doleel li fi nekk mbokk yi. Daru salaam tournage di entreprise bo xamne dikk na ci dëkk bu sel bi di Touba, nekk ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké, Jakarlo ak Talibi. Ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Daru Salaam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto, bayiwul dara. Cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub koc, waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib. Waye itam ñuy raboté li di culage, xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën. La ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor, lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib, manam alessage moteur wala resi message. Bu jaré ñu yok ko ñu yok ko, bu jaré ñu jubanti, bu jaré itam ñu défa ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex. Mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar. Yow mi nga xamné da nga yor sa auto, auto bi vilbreaké bi am jafé jafé, bo ñëwé ci Daru Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib. Yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi, bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké. Yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto, bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement, wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé, lepp lu jëm ci walu frein Daru Salaam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib. Xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi. Ñi amal ay filetage, filet bu mag wala filet bu ndaw, manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib. Mbokk yi li lepp neex na, waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu, giri, fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier. Daru Salaam tournage bayiwul dara, lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex. Ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513, di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow, di ko xamné ku Yalla baxal la, ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé, rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique. Lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salaam tournage di nga ko fa am. Ligéy bu am qualité té muccu ayib lool, té woor, té ñu and ci ak yermandé lool. Wa entreprise Daru Salaam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké, khalife général des Mourides, mu yagg fi lool.

0: وجل العيم اسكريت بابا
1: toba te kanam lekkale ay murid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasul ci dekkam bu tedd bi di touba nge botam gu tedd bi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamante fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokk julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko toba te kanam ay nebetam ak xamante fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko murid yu jayante Serigne Touba ber wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba dañu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel day kanal di wax ne ko mëna sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibé yi ñu andal do liggeyal Serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañu ni liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jundi ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké qadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaayale ko ci xéeti transfert de sang yi wala nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana accès ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Amadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wéram bam agalé ay nebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew do nga ñaan am ta jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox bex daara ñuy jang kuy jëf di wax ni mu ñaari million yu jog bëgg ngam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliard ñu man ca defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji ciir la qualité fait la différence.

arrêté 88 628 1902 88 628 1902. Pentium Askanou émission bu am solo ñu ci waxtane tollu waye jamono ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi xoos ba ci mbaddi Pentium Askanou ak Serigne Fallou Ndong man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 alxemis bu nekk 10h30 ba 12h bu len ko kenn netali Pentium Askanou.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci ndigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumurit yalna fi yag lol te and ak wergeram serigne amdi khadifal khalifa mam cheikh ibrahima fall babul muridin serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mbor ginaaw bu mu den nuyo ziar len ndokel len sante talibe yeb ci mbolem taxaway yu ragneeku yi moy yëkëti kaddom di and ak mbolem njabotu serigne aliou fall mbor di fatali mbokk julit yi mbokk talibe yi bisub ñaan ak fatlikou buñu baxo defal kenn ci jambaru l'islam di kenn ci njabotu mam cheikh ibrahima fall babul muridin moy serigne aliou fall mbor bis bobu mbokk yi kañ la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 ci kër serigne cheikh fall mbor ci touba mbake quartier paline mu koy yëgal ñëpp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yëgal mbolem buntu kër njabotu serigne touba yëpp liko dalé ci buntu kër njabotu cheikh mohammedul mustafa ba ci njabotu cheikh mohammedul murtada mbolem buntu kër njabotu mam cheikh ibrahima fall bi nga xamé ni mok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi ak mbolem cheikh imam cheikh fall yëpp mbolem talibé ak daïra yi nga xamé ni ñoo aju ci kër cheikh ibra ak ku man di nek seen buntu ñom ñep ma ngi leen koy yëgal diko yëgal mbolem daïra yi ak mbolem kurel yi nga xamé ni ñoo nek ci dëkk bi di ligéel ku tend ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo dëkk ci dëkk yi nga xamé ni cheikh ibra moko sanc wala kenn ci njaboru cheikh rafal sanc ko ñom ñep ma ngi leen koy yëgal talibé yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër mam cheikh rafal ak daïra yi mo xam ñi nek ci biir rew mi wala bitim rew ñom ñep serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mawor ma ngi leen ko yeggal kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu kañ la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 muy bis bu ñu fatalikou ak ñaanal serigne aliou fall mawor kan mo koy wote serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mawor ci touba mbake quartier paline keur serigne cheikh fall mbawor mang ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko fatali mbollem daare kamil yep mbollem jankati alquran yi jankati qasida yi ñi yëngatu ci walu zikrullah ñom ñep mang leen ko yegal te leen koy fatali serigne cheikh fall mom serigne ali fall mbawor nak mang yëkëti kaddu cëntu gu wër diko jëmele ci mbollem talib yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci keur cheikh ibra te leen di fatali bis bi fossiyene ko and ak ñom nimu ko baxo and ak ñom ci ndial ben gi ba mu soti muy sante ñepp di gëreem ñepp di ñaan kep ku ci tew yalla fajj sa ajo ci barke mam cheikh fall babul muridin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi bokk julli ci bokk talibé keur khadim rasoul ci ndigalu cheikh mahamoudou muntakha mbake jeewru khadim rasoul yalla fi yag lol tambak wéral serigne khalil mbake khalifa mam thiorno ibrahima fati ci ndigalu alhaji mam thiorno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake ak mbolen jabo serigne cheikh awo balla mbake gep serigne atiyah mbake serigne modou mahfouz mbake ak seni rak ci ndigal activité fu serigne khalilur rahman khalifa serigne modou mukhtar mbake serigne sidi serigne jili ak seni rak soxna mam fati mbake mi taw ba ci soxna mam astawalo mbake seen bokkum talibé serigne modou mukhtar diop bokki moy delu am bekk di len yegal ak di len fatali ba su fatali ko ak ñaanal mbolé boy daw ni le bu baaxo demal at nek ren ji le mu japp kal xamé ce le 22 octobre tiatum 2026 fili ci touba sam marché bu tass di ci tam fatali ko soxna xaar diop nekkon soxnam ak mbolé moy daw luy jitu ji di ci tam rendre hommage serigne bay sil le mi ko jangal alcorane karim touba forage baylat di ko yegal mbolém ak njabotam ak mbolém njabotup serigne bay sil le gep ci jitul serigne cheikhou nasil ak soxna walu busso mom serigne ousmane busso mom serigne cheikh busso mom serigne busso be mi nekkon way juroom bi mu nekké ci daara ji waral mi di ko yegal mbolém ak njabotam serigne bara mbacké serigne jili mbacké ak mbolém njabotu soxna walu gep di ko yegal mbolém njabotu mam thiorno ibrahima gep ak mbolém cheikh serigne touba yi ak mbolém setti cheikh serigne touba yi di ko yegal alhaji soumbulu sil le jeewru serigne mohammedoul mokhtar di ko yegal mbolém njabotu serigne modou mokhtar gep ak bokki daara beeti bokki mboba bokki kanter bokki ngay bokki yoy di koy gel soxna khadi diop nekko no juro soxna khar diop ak magam serigne bacci diop ci italy ak mbolam njabot diop melni ki soxna maggat ak rakam ba ci soxna mam jaarami tiat serigne modou makhtar diop di koy gel mbolam ko mu bokal serigne touba rawatina ni mu bokal liggey bi muy radio yi television yi site internet yi ci njitul serigne morta la fall njitul radio benno fm ak mbolam organe de presse yi di koy gel serigne soyi bu diop radio darul mukti fm ak serigne daoud ak serigne mustapha ndjay mi njitul radio darul mukti ak mbolam wa radio darul mukti serigne mohammed dan diop oustaz ahmadou mbaw di koy gel bokki daru sall yi ci njitul serigne mbacke sall khalifou serigne medike sall ak mbolam njabotou serigne medike sall gep serigne amdi sall serigne cheikh mati sall ak njabotam di koy gel serigne mustapha gueye mom alhaji am sa tougué yi touba sam di koy gel mbolam njabotou serigne bara khourouji gep serigne cheikh mom serigne bara khourouji serigne cheikh kad mbacke khalifou serigne bara khourouji di koy gel mbolam njabotou serigne abdou latif mbacke gep serigne jili lappe di koy gel njabotou serigne atex gep serigne ahmadou serigne bara mbacke di koy gel serigne modou abdoulaye mbacke mom alhaji mam thierno serigne sidi ak mbolam njabotuk alhaji mam thierno gep di koy gel baye cheikh mom serigne modoul mahfouz ak serigne mohammed ak serigne mustapha di koy gel daire serigne modoul mahfouz darul manan ci njitul baye ndiagafal ak mbolam talibé aju ci keur serigne modoul mahfouz di koy gel serigne salihou dieng chef de village bokhatou ak serigne mustapha sek bokki besbele serigne modoul makhtar diop di koy gel mbolam daré alcorane karim yi ci njitul serigne khadi jaxate daré alcorane karim yi nek sam ci njitul serigne samba ñang ak serigne makhtar fall serigne modoul makhtar diop di koy gel mbolam julli ci ak talibé yi bayiwul ken bokki programme ba ci bes ba alkhamis le 22 octobre tiatum 2026 ci touba sam xey jang alcorane karim durus khasside ba 14h julli bernde 15h ñu dor jangum khasside yi ba 17h 17h dañ fa amal waxtanu diine ki koy taxawé di serigne mustapha dieng ci tam bu am solo lol te modi fatali ku way dawlu yi ak di len ñaanal ak mbolam jarñi mu lambol ginaaw ba ñu and ak serigne gann messere makhtar dina fa waxtane serigne touba akum jangalem ak taxaway ndaw ñi ci liggeel serigne bi jang katu khasside yi wayel jang mi ba ginaaw timis serigne bi ñaanal mbolo mi yewi len ba dewel kon bokki beus baangi ñu le muy beus fatali ko ak ñaanal mbolé moy dawli ke seen mbokum talibé serigne modoul makhtar diop ba xoko di amal atu nak ren ji mu depp ak alhamis le 22 octobre tiatum 2026 ci ci touba sam marché bu tass serigne modoul makhtar diop di koy gel bokki xariti sop yi woleri yi kazalika am di jamm yi ak mbolém dekkendo yi bayiwul ken di ñaan ci mbaxuk yalla ak katnam bokki beus bi le kep ku ci tew yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkeb cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: muy jeleti bay bu melni jerno mul ko xole bamba cey bi xarno
2: dina ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ñi tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouraja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci keur serigne babakar lay di jangalakatu alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñum lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi babakar lay touba sam bu xatul mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
2: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nga jité wu lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa sotala bi waaw deug la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti mo bëgg leral war nan la diké ci man nan la ñaan gi diké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialli wo ñu neel ba ci muy marax waye nak lepp lo xamé liko dara ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamné mo ci diglé ak la ci téré wa ci alquran fofu nak fi la tuddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jëk bu gudi ma yew ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay doon lé na xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ nako waxé waye gudi ñaaral ga mo mel dama deg ay doong yu jang doong yoy na sun borom jox ma bi ñu ñëwé nak Touba fekk ni Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu luma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñew nak la ko na samp dara fi ci samu Seigne Bara Khouradia dara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci biir loox am na xale xawon na na yeen ndax ni ñu bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñom sen yaakar defal na daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes ñaatu señ daara mu daw wax ba dafa téré nit ma jëlat ci dawa ci serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu def na quartier bu ñu wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk daango bi nga xawé dem nañu ba serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mu neegal Seigne Fall nekkal Seigne Touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyelé ko comme na la ko Seigne Sali waxé ma ana Seigne Baara nak diko wéyelé daara yoy ba Seigne Bachir Mbacke mu Aladji Fall Mbacke daldi may jox fa la ci Bayla am al nama ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dooral ñeenti daara yi ni la rewé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan di la wax ni dëkk ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dara xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dina la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkk mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy da lay xey tok ni sébéné ku dëkk ak lay dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé nga wër bu dé ko yité ak lu mëna doon ndax ma lay aw ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa la yara tan ñeen doy aw ma tarjuman wala ubil téré bé bind ma nga jox ko dédét du ma ko def wa wala ma la tambal lé wala andi lé wala ay tomba ci pétaw dédét wa so la joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la ñaan di ci sama
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ba ñik xol moy damay xol ndax wajal lay am net wajal lay wax wajal lolu may wax nak ci wajuru jige way tax may wax so la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wéne la wajal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sa waré mbir waye so dara ba xol xamné ci wajay yo desna dama la masla yo ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
2: muy am solo di sétlu bo xamné ci sétlu ba am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamné ci kenn ku nek ak nam lay feñu di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy lo wëndiko ci sa dana xajo dama la koy lo wëndiko ci duguba li ci aji ci ay sarax dal dama la ko long ngandi ko waye yalla fayba nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la musul borom subhanahu wa ta'ala tous dama ko wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xale yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diyo fukki wala aw tewe la tass yakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxol lay def ko wacc lo muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tegg ak numéro doon waye nak walu yaxal ga mom mom duñu bolé ma yow ñu dikké rek bo dikké inshallah dina jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla musa
2: ñu ni fi ci Touba Sam samuk serigne bara xore je ara kadde gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw bokku bi lolu ci nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su yoyé waxal ko walu kayte yoyu su ma ko waxe ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def nak mais bu boowa dama koy defal ba aw kayte yoyu mu door andi lam lay jox adiya ja na ma li la amu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yaxal ga la du ma ko laaj muku ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba pare ma do la setal lay jox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne mom la li mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci yow dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal ñu lay may la demal ba gis tan ba ba gis wer ba gis wer rek nga ñew nit sa dama def ñu yow ne la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko setal la man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñepp di wadi la birante ndax ñu yaakaar ci man ba taxlu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci doom aadama la bidante ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan gi dess na ñaan moom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gacc lenn gacc ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxale dal mo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème la ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs la am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna hé ko do fa dem ko do so fa dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deug na ma na ñaan waye ab jinn ñu la am te du ma dem am kay la ñew la andi jinn bobé wala jëwé ci la ñew wala ma na man ñaan la ñu ci yëkkir sa bob gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñew deug réel ko sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami ñu ñew tok sa tay na ñaata la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baax na mu da rocc la ma doon jox wëcc ko joxat jox na jox na la gëna neew ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wër sama la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu ci Allah dal wax deug yalla tigu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
2: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne si da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu li ma la fi tont moy li ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais li ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñëw gëmut dañuy gis ko xene dañ ñëw daal di neul man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamé fofu jige waaw manam suñu ni li bare li tax sax ay bayre ñewu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu dañ jaami yalla ñoy def way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoolu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la wala jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da nga gis ubbe ko te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanerad waye ban mo wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ni dima dégg insha allah dama dégg am no xal day wax lo xal sax waxuma lako waaw walu walu bayré walu fajj ci yaram ñaan ci yaram premier ak lu yaawu metti metti metti metti suma la xalé suma la insha allah da nga wër rek suma la def lool barki dem rek ci mu jex xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lam ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lam ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyam yim bu takku ñu ñukal ñu dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teyu do nit dalay liggey rewe teyu rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teyu bo xamé nak mom so xasse teyu teyu bo man mënu wala ñaanal waaw moy teyu bo xamné ci tilim tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk yebo waxé mel na ni la tane bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar wala yoron waaw waaw tilim bo lay fogg la jigeen bo na mënu ma ci daamo waye lu ra def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fa jalla
2: bokko ne ci lima na rama laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ñu ci yeug lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
3: no bu do ma sa orgas ak la ko wër na mom dañu dem bund keur alaaji baram mbacke mo lay fallu wa numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci dugula samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane fi lay wacc rek ci semer bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la dali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi ben ben dara ji insha allah
2: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
3: waaw neew doole amna ño xamene dama ci ñaan yalla bu baaxa baax moy bo xamene rek mo la ko def ay bo xamé do ala mo ko djéwé def ay pexé ba yalla nangul li taxam ci yow waaw do ala mom lélé mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lélé mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanam ci carton yalla mu dañ waal walu mo mo sey bo wit day mel lañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul la war am ci mandu mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci way jaaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandu mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci katum yalla
2: leg leg ñu gis kër go xamni ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galankol ci kër gi lu ni mel samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu komis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxé inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamné ci mom moy buntu kër bi bo jëlé sarédé tamit kassalé ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye payé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di wa ñaara mu yagg to lol te wër serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li serigne Abou Baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggalu kasara yëpp gi di ñaanal ak mboolee fal nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xale bàyyi fal yëpp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yëpp bu barke alxuraan
2: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradja arrêt cadre gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
4: benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi

0: وجل لاي مسكني توبابا
1: toba te kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeeyal qadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba nga bottam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokk julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokk julit yo xamne amu ñu won ay dekk way mu fagul len ko toba te kanam ay nebetam ak xamante fam xelam ak kam xamam ak norem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante Serigne Touba leer wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba dañu ko mëna defal suñu bopp te jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibn Cheikh Mamoudou Fadel day karal di wax ne ko mëna sa bopp soñal sa bopp Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyal Serigne Touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci Serigne Moustapha Mbacke Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Bamba Mbacke ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañu seni liggey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jundé ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaayale ko ci xéeti transfert de sang bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu man te diko def ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Bassirou sun borom yok ko fanam ak wéram bam agale ay nebetam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacke ak mbolem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolem member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppay ci réew mi ak bitim réew nga ñaan am tak jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëm digal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal ba lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy def di wax ni mu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliard ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën jëcël la qualité fait la différence.

0: L'écran Mangokoam dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime. Achetez le lait, l'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi, jakarlo ak tele bi jëm iliport.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa asna khadimihi wa man wala. Mbokki fat ñu ñëwaat tay ci sunu ñentelu bind ci laaya yi nga xamne serigne bi radiyallahu anhu don nako firi. Tay nak muy ñaari laaya yu bokkut barab yu nekk. Laaya ju jëk ji ma nga ci suratu nisa, jeneen jeet ci suratu nur. Serigne bi boole ñaari laaya yoy firi leen lekkale leen muy ñaari laaya yu sore lool, waaye firi leen ci anam gu yaatu itam, anam gu matale sëkk itam, goo xam ne nit ki dana ci déggee laay ji dëgg, waaye itam dana ci déggee itam lu tax sun borom waxe noonu mu wax, muy lu am solo. Mu wax ne inna allaha tabaraka wa taala qaal wa atiicu allaha wa atiicu rasula wa uli lamri minkum لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بطاعته وقبل ورضي وانتفع ونفع غيره من الناس ولكنه لا ينفع الله تبارك وتعالى على عبادته شيئا وأما إبليس الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه أمره ربه بالعبادة فأبى وفر ونهى ربه عن اتباعه لأنه يجر نفسه وكل من اتبعه إلى ما يضر ولكن ذلك لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا بل نهى هذا لكثرة رحمته وأمر هذا لمجرد فضله. Kon laay yi serigne bi da ko firé ni muy faral di firé rek te mooy nu mel ne ni mu firé woon juróomi laay yooyu ñu jàngoon démb, te mooy atiicu llaha wa atiicu rasula wa uli lamri minkum, topp leen yàlla, topp yonenteem bi mu yabal ci yéen, te topp itam seeni kilifa. Mu ne ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam sun borom daf koo digal topp ko, da koo digal topp yàlla, ba mu ko ko digalee itam mu nangu ko, nangu ndigal la ba noppi itam gërëmloo ko, daa nangu ndigal la ba noppi gërëmloo ko, mooy xolam sedd ci ànd ci àndu biir, daa di jariñu ca topp kookee mu topp ndigal la ak nangam ko nangu, mu jariñu ci njariñ lu rëy moom yonente bi alayhi salatu wasalaam, waaye jariñ ci itam nit ñi ci ña nga xam ne nangu nañ loolu mu xam nañ loolu mu woote te nangu ko amit ak moom. Mu ne waaye day topp googu mu topp yàlla moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ak mbooleem ña ànd ak moom ca topp googee la topp gi rëy jëriñut yàlla dara, amul dara lu muy jëriñ yàlla. Mu ne iblis mu bon mi nag yàlla nañu yàlla musal ci moom te musal leen ci moom, nee na suñ borom daa wax ne la mu wax ci moom mooy daa wax ne yaa ayuha alladina amanu la tattabicu xutuwaati cheytan, yéen ñi gëm yàlla bu leen topp mukk yoonu cheytaane, ay jéegoom bu leen ko topp, bu leen topp yoonam. Mu ne ndax moom cheytaane suñ borom daf koo digal jaamu ko mu lànk ba noppi dem yoonam won gannaaw ndigalu yàlla. Nee na looloo tax sun borom tere ne buñ ko topp moom iblis. Ndax lan? Ndax lànkam googu mu lànk li ko yàlla digal lor boppam dong la cay def, lorale itam kep ku ko ca top ak ku ca and ak mom mu ne waye and ak loluy teewut na nga xamne iblis lankam gogu mo lank ak lank ak mbollem ñu and ak mom diko top lank gogé day amu dara lu mëna wañ yalla du ko wañu tous mu ne kon li xew moy lan mo waral sun borom téré top iblis ak lan mo waral sun borom diglé top yonnati wa alayhi salam mo ne li tax mu téré top iblis du dara lu may ngir mom yalla da bari yermandé ta ku top iblis faaw nga loro mu bañal ñu lor joju motax mu ne bu ñu ko top lutax mu ne ñu nañ top yonnati wa alayhi salam moy ndax ak yewenam mom yalla rek ak mbaxam ak xam lañuy dikkele ci jariñ ci buñ topé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou motax mu top lañu ko kon li moy teñku lay yi ci ne ko sëriñ bi firé moy nak ñaari lay yu am solo ndax man nga wax na ñaar lay yi teñk na mbollem jambi ni mu wara doxé digëm ak boromam ak digëm ak bopam ak digëm ak moromi jamam lepp teunk nako ndax laye ju ñëk ji day diglé ju mujj ji day téré té aduna lool rek fi nek diglé téré rek fi nek lila yalla digël lim la lila yalla téré lim la digël wax na la ko genn kaddu la té moy mi ngi teunku ci topal yalla topal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam toppal say kilifa yi la jitu ci yoonu yalla ndigal fofu la yam boko don teunk mbollem liñu diglé ci aduna lu mu yaatu yaatu lu téré yi bari luñu wax ci diglé lepp boko teunké gëp li lool rek la lepp ci li la delosi la ca dess moy laye ja ca dess téré lay def lan lay téré moy top iblis tara top iblis mo teunk mbolam luñuy tara ndax lepp luñuy tara jamb ci aduna rek mi ngi jëm ci top iblis mo tañu def ko tara ndax lan xamne lor rek la cey jele ñu diko dawale lor joju kon li mo li teunk lepp lu jëm ci diglé tara mu jax dara lu ko gennamul ak lu téré bari li ñu wax lepp yesul ñaar yi serigne bi nak firé ko firino am solo wi ta moy xamal la na la sun borom kat li la wax da wax ne nañ top yalla top yonent bi alayhi salatu wassalam top sunu kilifa o ulamr minkum top yalla ci lim digle lepp top yonent bi alayhi salatu wassalam ci lim digle lepp top yalla top yonent bi alayhi salatu wassalam mom ben la ndax yalla mbollem lim ñu diggal yaronte bi alayhi salatu wassalam moñu ko jotali lepp amu ci lenn lo xamne mom suñu borom moñu ko waxal bopam directement te jaarul ci yaronte bi alayhi salatu wassalam mu jotali ñuko amut lepp moñu ko mom moñu ko jotali ndax alquran ji mo teunk diggal yalla yi li ci gëna mag lepp ci alquran la teunk ta alquran yaronte bi alayhi salatu wassalam moñu ko jotali amul ben araf buñu am ci alquran lu dul na ci yaronte bi alayhi salam la joge yexi ci ñom dara du genn aw la ñom amul kon mom moy ki ñu jotali li yalla digal lepp moñu ko jotali lanen lu joge ci kanen wala fanen amut lepp ci mom lu bayiko mo dox su digal mom sallallahu alayhi wasallam ba lolo taxit sun borom wax ci mbiram lu reey li mu wax ci mom moy li mu wax ne man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah yonente bi sallallahu alayhi wasallam kuko top nga yalla mu jeex kon top yalla mom gattal gi moy top yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku beug top yalla xolal fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam tek tankam nga tek ko fa baba top nga yalla ndax mom la yalla yonni ci ñun mom la wax liñ koy topé mom la defar go xamne itam mat na sekk ba dara manki wut ci moom ba lépp lu mu def rek daa dëpp ak bëgguk suñ borom wuuteeg bëgguk suñ borom du ko jege du ko laal fenn kon moom mbiram noonu deme waye wax la jo xamne it wax ju am solo la ndax wané walé na né kon ñi nga xamné dañu wané né ñoom kat top yalla dañ koy teunk ci liñ jakarlo ci bir alquran rek waye liñu tudde sunna sayyidina ali sallallahu alayhi wasallam dañu japp né lolu amut saxut ñoñu lay ji wané né kon ci joomte lu reey la ñak ci njumte lu reey la ñak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom yalla dañu ko toplo yemu ci dañu ko toplo te bu ca yamon mu doy seuk ndax ndigal la waye yemu ca da ca bolé doli ca nañu kuko top top nga man yalla kon mom top ko moy top yalla kon nit munta juuy ak mom ba nopal mi ngi top yalla munta nek bu ko tuddé top yalla moko tuddé waye donuko ndax mom rek lañ mëna top mu doon top yalla ndax mo ñuy wan li yalla bëgg ak lim bañ top yalla nak bokut ak li ñuy tuddé lek lek jaamu yalla top yalla dafa yaatu top yalla da yaatu doon tane jaamu yalla da yaatu waye top yalla lu muy firi moy deggal yalla la lay firi deggal sa borom deggal ko ta moy fexeba waxtu wone la ngay def ak la ngay ne defoog lu sun borom bëgg la sun borom bëggut nga sori ko wan ko gannaaw loolu mooy topp yàlla kon topp yàlla day dalay wan ñaari mbir dalay wan def ndigal yi ak batere yi ñaar yëpp la lay wan lim la digal nga def ko lim la tere nga bakk loolu mooy topp topp gi loolu lay firi mooy yoon wi sun borom xàll na jaaral ci yoon wii muy assiratul mustaqim nga jaar ci yoon woowee te loolu mooy mboolem li la digal diine digal ne dee ko def nga cay góorgóorlu sa kem kattan lim la tere nga di ko won gannaaw di ko daw sa kem kattan loolu mooy topp yàlla ci boo ko dee tënk ndax léeg-léeg nit ñi am na ci ñooñ nit ñi xalaate boo nee topp yàlla rek dañ cee bëgg a dugal yeneen ni xalaat te fekk du noonu topp yàlla moom leer na lu leer nañ ñi la du lu lëndëm topp yonente bi alayhi salatu wasalaam itam loolu rek lay firi mooy lim digle nga teg ci sa tànk lim tere nga di ko woon gannaaw di ko moytu loolu lay firi loolu lay firi mboolem liñ lay wax ci diine ci lu baax moo xam lu war la wala luñ sopp la wala luñ bëgg la nga di sa góorgóorlu sa kam kàttan boobaa yaa ngay topp yàlla ndax yaa ngi topp aw yoonam mboolem liñ lay tere ci diine moo xam lu xaraam la moo xam luñ sib la nga di ko wattandiku sa kam kàttan boobaa yaa ngay topp yàlla yaa ngi ci aw yoonam ak mboolem digali diine yeeg tere diine yëpp nag lépp looloo ko tënk loolu mooy topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam topp nag kilife yi muy moom it lu mat a taxaw ndax kilife yi ñooy ñan ulul amr baat la bu lislaam fonk alquran di ko tudd lislaam di ko faral di tudd li mu firi mooy lan mooy ñi leen jiite nekk ci seen kanam yor seenu saytu seen mbir loolo nag ba fi yonente bi alayhi salatu wasalaam di nekk moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo doon waliyul amr nga xam ne moo dox sun digg ak sun borom moo saytu sun mbir mépp sun lépp ci moom lañ ciy dellu moo xam la aju ca diine wala la aju ca àdduna lépp ci moom la ñuy dellu yonente bi alayhi salatu wasalaam moo doon yonente bi nga xam ne moom la yàllay waxal waxut ak keneen moo doon borom xam-xam bi nga xam ne it buñ jaaxlee masale ci diine ci moom la ñuy dellu moo ñuy gàgganti ña ko fekke woon moo doon attekat bi nga xam ne it bu ay nit amee ay ngaayoo ki xëccoo ki jafe-jafe seen diggante ci moom la ñuy dellu moo leen di atte ba ko am dëgg mu jox la ko ku yoon daan mu daan la moo doon cheefu armée bi nga xam ne itam bu diggante jullit ñi masaana am diggante jullit ñi ak ñeneen lu tax jullit ñi war a takkub xare jóg jëm ca ñooña moom mooy jiite loola mooy saytu armée ba ak nañ koy takkee xare ba moy jitu itam and ak mbolom ju nit ñi dem xare ci mo doon ki nga xamne it luñu jaaxal ci sunu mbiru aduna ci li nga xamantene yuñu wara taxawé la dañuy delu ci mom mom moy mo ñuy wax yoon wi fi ñu jaar mo doon ki nga xamne itam fu jamono ma sa tollo

baatam lañuy diglu politique yi nga xam ne ci la jullit ñi war a jaar ngir seen doxalinu àdduna ak seen tëralinu àdduna mën a ñoŋit mooy ki ko doon ki doon définir politique yooyu. Kon moo doon lépp bi yàlla dogalee nag mu dem ba ni nga xamee ne la suñu borom doxale dundug doomu aadama mooy doomu aadama juy sax ci kaw suuf amut kum mën a doon dana am bis boo fi ñëw dana am bis boo xam ne moom nga fi bàyyi ko day am fasëk dund yam ba mu demee ba nga xam ne suñu borom dogal na ak dundam war a jeex ba suñu borom woo ko ca boppam mu wuy ji boromam ñi ko fi njëkk a wuutu mooy ñeenti xalifa yooyu ñu xam sayyiduna Aboubacar sayyiduna Omar sayyiduna Ousmane sayyiduna Ali jaar yoon wa yonente bi alayhi salaam jaaroon doonoon ñoo xam ne itam la yonente bi alayhi salaam taxawe woon benn ponk rek lañ ci muntoon a taxawe mooy ponk doon yonent loolu moom munta ne ndax loolu moom la ca moom la ko yàlla jeexale waaye yeneen ponk yam taxawe woon ci des yëpp moom manoon nañ koo taxawe te taxawe woon nañ ko ñoo doon doon borom xam-xam bi nga xam ne lu waay lëgg ci diine boo ñëwee ñoo lee koy lijjantil ndax seen xam-xam mate na ko bu dee wàllu atte ñooy atte bu dee wàllu définir ay politique yi jullit ñi war a jaar muy saytu wàllu politique jullit ñi ñoo koy saytu ak lépp rek yam daan taxawe ñoo ko doon taxawe mate ko sëkk bañ demee ba loola weesu nag mbir yi tàmbalee am ay rëng-rëng ay kilifa tàmbalee ñëw di jiite diine ji ñoo xam ne leg-leg buñ jàmbaaree ba jàmbaaree genn wet la ñu mën a taxawee waaye yeneen wet yi ci des moom dootuñ ci man benn am ci yegg ci sax ñoo xam ne bu dee ci wàllu xam-xamu diine sax nag demeewuñ ca noona amuñ xam-xamu diine sax bu leen may di toog nit ñi di am ay problème ci wàllu diine di ñëw di leen laaj ñu leen di gàggante amuñ xam-xamu diine boobu waaye nag lu jëm ci wàllu saytu politique mbooloo moom am nañ ko léegi bu ko defee ca loola leen mbooloo mi toppee yeneen wàll yi ca des am ñeneen ñu leen ca wuutu taxaw ca loola kon ca la waliyul amr muy kilifa gi ca la kilifteef tàmbalee teqali koo nga xam ne daa tàmbali léegi ñu naan diw mii kat mooy kilifa jullit ñëpp ci wàllu politique bi mooy tëraliinu doxaliin wi ñu koy tudde xalifa wala nuñ ko mën a tudde amirul mu'minin wala nangam loolu ay tur la rek boobaa ñëpp ci moom la ñuy sukkandiku ci wàllu googa ci wàllu diine li aju ci wàllu ndigal yi nga xam ne moom daa concerné julli ñëpp moo koy féetewoo lu mu ca dogal loolu ay wey ak nu mu mën a mel nag doon tane xam-xamu diineem sax soriwut doon tane sax mën naa am ak njubam sax buñ ca delluwoo ne yëggut ci genn njub genn gi am naa ay manki-manki ci wàllu njub waaye du tee xas nañ ko ba tabbu def ko mu nekk suñ kanam boobaa mooy yirif ñëpp te moom lañuy dee moom lañuy diglu te loolu yonente bi alayhi salaam waxoon naa ay wax yoo xam ne des cay mën a dellu ba mën a jàpp loolee ba loola jàllee nag la ca tegewaat mooy dañoo wëlbatikuwaat am ñeneen ñoo xam ne laaj ci wàllu xam-xam ñoom ñoo ko féetewoo nga xam ne ñoom ñooy ulul amr ci wàllu xam-xam fu nit amee jafe-jafe ci wàllu xam-xam ci diine ca ñooña lay dellu ñooñu ñoo koy gàggante ñoo koy wax waaye du dellu ci ki jiite ñëpp am ñoo xam ne laaj ci wàllu armée bi ak nangam ak nangam yooyu yëpp nag noonu mel léegi loolu nag dafa mel ne mooy li far wëy ba mujj far daj kapp àdduna bi ba fii ñu koy waxee nga xam ne ba léegi jullit bi ca réew moom ne day mën a wax ne diw mii kat moo jiite réew mi ci wàllu politique bi ak saytu doxalinu mbooloo mi waaye kii moom la ñu diglu ci wàllu diine ndax liñ soxla ci sunu borom suñ digg ak sunu borom ci wàllu xam ci wàllu jëfe diine ak wàllu jege sunu borom ci moom lañ koy jaare kon mooy suñu kilifa ci wàllu googa yii yëpp nag boo ko boolee kon mu delluwaat ca cosaan lu mag la lañ la suñu borom waxoon ñëwaat te mooy kilife yi dañ leen war a topp loolu lu mot a bàyyi xel la dem naa dama dem nag ba àdduna bi ak politique beeg

0: yu bare bare yi xew yobbi na nit ñi legi ñu am ay mbir yo xamne am nañ ci yeneeni xalaatine wala yeneeni gisine waye lu mëna xew moy nit war na xamne rek la doon deug mom lo dina yag yag du soppi ko mukk doon af safan day wéy di doon deug rek la du doon deug it lo dina yag yag du soppi ko mukk bo tax mo wolbati ko doon deug munta ne li deug moy wéy doon deug ba dina tukki la doon ton deug moy wéy di ñak doon deug ba dina tukki dal du soppi ko li yalla diglé won itam nopi na ci du ko soppeti ba kéro dina tukki lim téra won itam nopi na ci do du ko soppi ba dina tukki ndax kim doon jaarul ndigal ak tarali jogé na fu yag te amul kenen ku ko yalla jaarale yalla mo ñu waxon ci alcorane ñu ki ci mom la yef yi mujjé jeexna amul kenen ku fi ñewati ku may jaarale yoy ci mom amut kon jeexna kon kéro ba fi yaronte bi alayhi salam bayiko lu yalla diglé won rek nga xamné loolu mom luy woyela ba ki adné tukki lu mu tara won itam luy woyela ba adné tukki kon top kilifteef yoy lu wara am lu war la mo xam ne di ñe jité nit ñi ci walu diiné mo xam ne jité nit ñi ci walu politique ñu xam ne jité nit ñi ci yeneene walu ak yeneene walu loolu jaadu lu war la sportif la ci charte bi moy li fek diglé wuñ lu wuté ak lu yalla diglé lool mo charte bi li fek ñi ngi doon ay julit diglé wuñ lu safano ak lu yalla diglé dañoo yelloo ci ñun ñu war leen a topp saa yuñ xëttee sàtt yooyu nag boobaa moom amatuñ ci ñun benn sañ-sañ sayidna Aboubacar radiallahu anhu bañ ko faree mu war a jiite julit ñëpp ba mu taxawee ci miñ barba di xutba mbooloo di wax ak mbooloo mi discours am bu njëkk loolu la ci waxoon wax ne da ngeen maa jiital waaye doonul ne dama leen a gën moo tax ngeen jiital ma daa tolloog jiig munta ñàkk rek ndax mbooloo mënuñu àndandoo di doxandoo benn yoon tolloo doo munta ne faw am ku nekk ci kanam jur gi sax bu ñu ànd ci yoon faw ñu am bu jiitu ci kanam waaye yëpp duñ mansé tolloo doo munta nekk loolu tolloo moom koo dégg mu di ko wax rek yàq nekk ci mu xelam ndax munta ne yàlla moo bindawut noonu àdduna amul fenn fu mu am it ci kaw suuf amul fenn daa di wax nag ne li feeg nag maa ngi leen di digal lu dëppoog lu sun borom gërëm na ngeen ma topp ànd ak man ci sama dox saa yu ma leen teree nag lu leen yàlla digal wala ma digal leen lu leen yàlla tere boobaa yëllootuma ci yéen gën ak topp loolu kon lu leer nañu la beneen bi ci des mooy ñun ñëpp gis nañ ne depuis ay at ci sunu réew mi ñu nekk muy Sénégal ay groupe ak i mbooloo jóg nañ fi yoo xam ne daa mel ne seen yitte jëpp mooy li ñu tuddee kilifteefug diine ci réew mi moom nañ fexe ba mu jóg fi waaw da nga daa dégg sax ñuy wax naan nuñ koy tuddeeti xawma nouvelle génération xawma nuñ koy waxeeti maanaam wane ne daal réew mi moom giir gu bees fi yore juddwaat goo xam dañu am xalaat yi ñu bees te bokk na ci discours yi la ca gën a na fest mooy wane ne lépp li ñuy tuddee kilifteefug diine moom dafay war a jóg waaw nekk ci plateau yeeg télévision yeeg rajo yeeg journaux yeeg fu ne kilifay diine yi ñooy dal ci seen kaw di yàq seenu der ñii di leen tuumaal ñii di leen wax waxi safaan te la ca doywaar mooy ñooy wax ñu ci bare ci ñoom boo leen laajoon amut genn kilifa diine kuñ jege ba man caa xamee seenu doxin lu mu doon bari na ci ñoo xam ne ba yëngu yooyu yëpp amee ba gannaaw ba yàlla dogal ñu am ñenn ci ñu jaxasoo ci ay kilifa diine jaxasoo sax amul yëgu si jaxasoo waaye jëflante ak ñoom jëflante yu néew a néew rek maanaam discours yi njëkk def da ngay yëg ne mbett lañ am ndax lañ fañ leen doon foogeeg lañ doon wax ci ñoom ak a tuumaak a wax safaanoo la lool ak lañ gis te fekk ñoom ñooñu jaxasoowuñu ak ñoom safar maanaam dañoo jokkoog ñoom jokkoo bu néew rek kon naka lay demee buñ jaxasoo nag ñoom jaxasoo gu yaatu ba xam lañ taxawee lu moom man nag dama daan wax ne waxtu ne adduna dafa am nu ko yàlla binde léeg-léeg suñ borom fi ne day jox jaam xéewal goo xam ne jaam bi du xam xéewal gi nu mu toll bu ko defee mën naa dem ba gise ko safaan di jéem a dox ak a def ay jéego ngir jéem koo yàq te balaa koo xam rek da koy dem ba ñàkk ko bu ko ñàkkee da koy xam Sénégal gi ki defé diiné yu ñu am ak taxaway yi ñu taxaw ci réew mi diko taxaw ci jabot gi bis buñ ko ñaké danañ mat suñu baram ñun ñëpp yu tax té duñ am fuñ ko lijanté loolu amul luñu sik sak amul luñu sik sak loolu dama la wax né benn mbir rek bu doon toon yi ci dess yépp sax waaye benn mbir rek boo xam ne jar na luñ man ci sàmm ko ñu def ko te sàmm ko mooy kilifa yoo xam ne mbooloo mi déggal nañ leen déggal gu yegg ci ak weg leen weg gu yegg ci bis buñ yëkkatee baaraam ne na mbooloo mi jaar fii mbooloo ma jaar fa bu mbooloo mi yëkkati woon jub takkub xare ne dañuy xeex ak diw wala ñoom diwit buñ ne leen teg leen seeni ngànnaay ci suuf ñu teg ko ci suuf te loolu ñun ñëpp gis nañ ko fi ci ay mbir yu bare bare bare bare at yu yeggut dara 2021 ngi nii yeggut ma tëggut sax dara juróomi at wala yooyu dong te say toll ay yëngu-yëngu yu metti xew na ci réew mi fii ca Dakaru bii ba demoon ba toll ci bis boo xam ne jàppoon nañ ne moom buñ moytu Dakaru moom day takk tey ëllëg Dakar day takk ay ñu bari si ñun xam ay garage ki barab yoo xam ne boo fa demee ca bis boobee ca guddi ga ko jiitu ay oto yu bari départ nañ jëm ci région yi ndax ñu bare bari ñoo xam ne ñi ngi woon Dakaru dañoo daal di jéem a ñoom sowe ji seen bopp dugg ci oto génn dëkk bi ngir jàpp nañ ne suba moom Dakar day takk ndax am na luy xew loo xam ne moom bu xewee dëkk bi day takk te loola amul sikk ci ne la ko fànq boo mutoon moom mën naa am wala lu ko jege am gannaaw coobareel suñ borom ci kan la ko yàlla jaarale ba takk-takk googu ñu doon ragal amut Cheikh Mohamed Moustapha hafizahullahu taala ci xereñ ak responsabilité taxawaay mbaax taxaw taxawaay boo xam ne bam ca taxawee lañ doon ragal mu xew ca la lépp fànqoo léegi lu mel noonu boo fexee ba def ci boppi nit ñi ne léegi dañ fay war a jëlee ndax kii boppam la fi nekkal nekkalu fi nit ñi nii la fi nekkee naa nangam nangam wax-wax yu kenn xamul lu mu doon boo dee ba ñàkk ko boo ko soxlaatee foo koy jëlee du yombaam dama daan wax ne itam balaa nga xam nag solo soosu mooy nga tukki ci réew yu bari ci réew yu lislaam yi ñu dend ak ñun ak yépp sax nag réew yu bari yuñ jëndal fii ci ay réew yu lislaam am ci yoo xam ne sax xaj na lu bari ci lislaam wala ci xam-xam jóge na fa ñëw ci sunum réew waaye boo fa demoon tey amuñ genn kilifa diine maanaam kilifa diine yu baree fa ñu baax ñu jàmbare ñu liggéey lislaam liggéey yu rëy waaye lii ñu am fii moom amuñ ko mooy kaddu gu bennoo gu dégg ndigal goo xam ne kaddu gi moom bis bu jógee rek lu mu wax ñu def ko buñ jógee itam bu nee toog la ñu toog amu fa bis bu mbooloo ma xëyoon xëy ne dañuy dal ci kaw état bi amut genn kaddu gu fa mën a jóg ne toog leen ba nit ñi toog amut bu état ba xëyoon xëy itam wala gouvernement ba ne day dal ci kaw groupe sàngam wala nangam ñoom amul genn kilifa gu mën a wax ak moom mu weg kaddu weg gu yegg ci mën a fànq lam naroon a def amut yow nag fii Sénégal yàlla baaxee la loolu waxuma la sax kaddu yi ñuy wax muy feeñ ci kaw waaye ñu ngi lay réglé waxtu ne ay problème yoo xam ne ci suuf lañ koy réglé te yow doo ko xam léegi nag yàqkat yi da ngay dégg ak ñu ñàkk xam di jaxase xel nit ñi bu jafe-jafe da ngay dégg ñu ñëpp di wër ci rajo ak télé yi sëriñ si nañ wax na xelu généraux yi nañ wax nañ nangam nañ génn ci noppi gi na jafe-jafe mooy daa ma ta xam ne dafa am nu yàlla tëral di doxee noddina mooy kilifa ak kilifa moom bu ñuy waxtaan ak a saytu mbir duñ toog ci pénc di ko wax ndax kilifa buy yedd kilifa wala mu di ko labiré du ko wax ci pénc du ko wax ci pénc booba loolu doona tudd yedd du labiré waaye weeraange la faw ñu xam loolu loolu waxuma la sax kilifa waaye yow nit ki nga xam ne doo kilifa sax rek ak sa morom labiré ak yedd daa am nuñ koy defee mooy booy yedd nit ki wala nga di ko labiré da nga koy def ci wéet bu ma ko doon misaal fii ci jàkka ji buñ toogee nit mën naa ñëw def loo xam ne li mu def du noonu bu ma ko bëggee labiré wala kenn ci ñu bëgg ko labiré lañ ma digal mooy bu ma ñëw fekk ko fi mu toog ci biir nit ñi ma naan ko waa saway lu tax nga def nangam wala nii nga def ne baaxut wala nangam ak nangam wala bul defati nangam déedéet loolu du labiré. Loolu ku xamuta koy labiré nit waaye labiré du noonu l'islam jàngalewut noonu labiré. Loolu weer nit la ndax da nga koy weer ci kanam wi nawleem gàccaal ko. Boo ko bëggee labiré nooy def fexeel ba wéet ak moom wax ak moom la ngay wax ak moom ci ndànk ak rafetal ak teggin ak yar ak xereñ ba li ngay wax mën ko dégg. Waaye doomu aadama ju mën a doon am na noo xam ne boo ko ne wax ak moom fetteeru lay def bu soob yàlla la nga bëggoon doo ko am te boo waxee safaana cee topp. Loolu nag ko xamuta koy def nii ñuy def nii nekk ci plateau yi di wax ak télévision yi lu la neex wax kilifa kenn du ko gàggantee ci mbedd wutu demee noonu. La ngay wax ak moom da ngay wéet ak moom wax ko ko waxee ko ko na nga koy waxee ba la ngay wax mën a dugg ci boppam mën koo jàpp mu mën koo jariñoo ñu si des mën koo jariñoo. Kon loolu lépp mi ngi dugg ci buntu topp kilifteef topp kilifteef ci warteef yi diine yi la bokk ci la bokk. Gis ngeen ba ci wàllu kilifteefu politique gi sax Cheikhul Khadim radiallahu anhu sëñ Mame Mor Hamdi ci waxtaan yi mu fi doon waxtaan ba ki démb ci diver ji nattal na ko fi muy ab lettre boo xam ne sëñ tubaa ko bind lettre bu sëñ tubaa bind la boo xam ne da cay wax di digal booba mboole murid yi ne ak fuñ mën a ne gox bañ ne kilifa ya fa nekk yilif gox ba muy kilifa politique yi nañ leen wormaal te teggiinu seen digg ak ñoom loolu la digle. Xam nga bari na ñoo xam ne ci jamono yi sëñ bi ca ba muy doog a door lañ jàppoon mooy dañoo jàppoon ne sëñ tubaa moom moo fi nekk di xam booy dongam di leen dalloo ci kaw buur yeeg nangam sëñ tubaa mos a nekk ci loolu musta def loolu musta am moom kay kum jëflanteel jëflante bu niru lu ñagas yaa ko woo ca loola ba noppi jëfe ca jëfin waxa ne loola nga yel lool mu jëflante ca ak yow. Waaye bu dul noonu jëflante na wii mu doon jëflante ak ñëpp moom doon jëflante ak ñëpp moom doon digal ñëpp itam. Gis nga sax ba ci mujjam Antoine Lazelf moomu nekkoon commandant de cercle ci Djourbel bi muy noppee mission 1915 rapport bi mu defoon ma ngi ciy wax bay wax ne jataay yi mu daan toog ak sëñ bi di waxtaan ak moom nee na ca am na bis nee naa ko maanaam yow daal nii ma la gisee nii di waxtaan ak yow moom xam nga daa déggoon arab danaan wax ak sëñ bi directement amul intermédiaire ak dara ne ko maanaam nii ma la gisee nii maanaam sa dong yi moom xam naa ne buñ déggoon dëgg-dëgg li ngay wax ak yoon wi nga xàll bari na nu ñuy jëf noo xam ne duñ jëfee noonu ndax suñ tubaa moom violence bokk ci biram xeex ak xulóog ngaayoog xëccoog ak loolu mosta bokk ci biram ku ko mas a def ak moom mu bàyyee la ko noonu doon doxe jàmm la woote ci jàmm la doon dox li mu doon dox ba ci la ko yàlla may li mu ko may. Waaye firiwut mukk ne teewut nag jàmm itam firiwut ñàkk fayda firiwut tam bayliku ba nit ki di ñëw di dal ci sa kaw nga ne yàcc di toog di ko xool loxoy kese loolu du jàmm loolu moom laneen la. Waaye jàmm gi mooy waxtu wu ne da nga koy wut di ko bëgg di ko sabablu saa yoo yeggee nag foo xam ne xëy na day mel ne jëflanteeg nit ki ci nu mel ne nu mu jëflanteeg yow mu leen di jàmm boobaa loolee mooy jàmm foofa itam loolu lu mat a dégg la. Kon lii daal moo doon doxine sëriñ bi ci wàllu googu. Léegi nag mu wax ñu nañu sun borom bi mu waxee lii mooy na ngeen topp yàlla topp yonent bi topp kilifa yi seeni kilifa mu ne ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam sun borom da koo digal ne ko na ko topp moom yàlla nee na bi mu ko digalee topp ko moom yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam nangu la ko yàlla digal nangu ko ci xolam mooy la ko yàlla wax la mu ko digal mu gërëmloo ko doy ko sëkk doon bànneexam waaye itam mu jëfe ko topp yàlla dëgg-dëggi topp ci léppam ba dara desut. Nee na bam defé lola top ga jural ko njariñ lu re ndax yalla ko top jariñu ci sa lepp neena way yamu ca jariñu wu jariñ la rek mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di tok waye da fexé ba yaatal jariñ la tassare ko ta moy wo jam ni ci top yalla dum len woy ci top yalla ñako ci wuy ci ñepp and ci ak mom ñoñe itam dal di jariñ lu reuy ñom itam ci top ko gëñu top seen borom ta jariñ la bokku na ci ci gëna fess moy njub gi tege ci yoon wi suñu borom gëreem lo lool moy la gëna fess ci jariñ li la ca top lepp top ndax njub moy lo xamne nit mënu ko fagul bopam baxé suñu borom lay doon dé sago jima sabab lu nak waye deug deug yi njub mom bax ak baxé suñu borom rek la motax suñu borom waxon yenen taw ali sallallahu alayhi wasallam ne ko gaay yi nga bëgg ñu gindé ko nga xër ci lool am ci yitté mu ñor la ndax yërem go leen yërem tax lu ne nga diko def ba xaw ci ñak sago def ci nank tax xam nak ne gindé ko ak njub mom ci sama loxo la ne ma koy defal jamm bu ma sopp nit ki mënu ko samay bopam waye ma koy defal kuma sopp kon yow li la ci war rek ci jubante ak wanew yoon def ko waye nak faw danañ jub danañ gindé ko ndax ñu mëna jariñu loolu mom dedet ndax loolu mom mako yor may sét lu ma ci sopp ma def ko kon njub non la mel kon moy le gëna reuy ci luñu jariño ci top gi top sun borom tabaraka taala la ca top lepp top ci mu daal ci tek mom serigne bi radiyallahu anhu wax ne waye nak bayil xel ne ndax xam nga li bu ko waxe xel man la yobbu ci gëna kon day mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam topam gogum mu top boromam dox ca doxin mom ca dox ba wo ca ñam ca wo ñu wuyisiko ñu bokku ci jariño lañ ca jariño lolu de kon warna yok sun borom nangam wala sun borom xeyna nangam la beggoon motax mu def lolu ko moy luy nuru jariñu jëm ci mom mu teel la fankal lolu nala deet nak lola kat bayil xel ne ak nu mëna tollu ak lu mu reey jeriñu yalla mom tous yalla mom lolu jeriñu ko tous mom senuk top senuk gindeeku senuk njub senuk jariñu amul dara lu muy jariñ yalla mom amul lu mu koy yok amul lu mu koy fankal muy lu am solo ndax tawhid lolu la laaj moy wetal yalla da ca bok nga xamne yalla moy ki jariñ ak lor di joge ci mom waye jariñ ak lor du jëm ci mom yalla mom dara lu koy jariñ amut dara lu koy jariñ dara amut kenn ko koy jariñ dara amut lenn lu koy jariñ dara amut jaamu yu ab jaam mana jaamu yalla lu jaamu ga reey du yok yalla dara du ko jariñ dara du ko yok dara du ko jariñ dara mu tek ci ne benen laaya ja ci dess mu ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan mu ne iblis mu bon momu nak yalla nañu yalla musul ci mom to musul len ci neena sun borom da wax ne kat mom da ca wax ne motax sun borom wax ne yen ñi gëm yalla bu len soobu yoonu iblis bu len jaaraw yoonam loolu lañu yalla digal wala nga ne dañoo tere soobu yoonu iblis yoonu iblis nag mooy lan mooy fi mu jaar rek iblis xam ngeen ne jaamub yàlla la borom xam-xam yi wuute nañ ay wuute ci ay iblis ndax suñ borom daa wax ci alxuraan ne daa digal malaaka yi bi mu bindee aadam dafa digal malaaka yi ne nañ sujjootal aadam ni mu ko waxee nag ci waxinu arab ci alxuraan mu wax ne ñoom ñëpp ñu sujjoot ba mu des iblis daa lànk fetteerlu ne du ko def ba noppi taxaw fee di jéem wut ay lay ni doomu aadama yëpp mel rek fi ne nit saa yu sóoboo yoonu iblis rek doxee na ma lay jéem a doxee soobu yoonu iblis ak ay xeet la nit dana ko def ci dundam gépp yànn cellu musal mooy ko wax ne moom cellu ban la la nekk wala dafa wedd yàlla wala yu mel noonu waaye nit dana koy def léeg-léeg itam te loolu ñun ñëpp la ñuy dal saa yu ñu defee lu naqar yàlla rek jamono jojo ñu koy def nañu woor ne soobu yoonu iblis mo ñu duggal ci loola waaye nag dañuy doxe doxee tam itam moo ñu yóbbee fu nit defee naka sudu noona lam cay teg mooy di ko jéem a wutali lay jéem a wut ay justification loolu ci rek ndax iblis noonu la defoon daa taxaw fee di jéem a wut ay lay ci ñàkk gim ñàkk lànk gim lànk su jota laa dem di waa naan ay maa ko gën ak ndax man yaa ngi ma bind ci sawara moom nga bind ko ci ban bu ñuul bu nangam bi yeeg wut ay lay dal lu ne muy jëm wax suñ borom jëppi ko aliyas billah iblis nag li wër ci moom mooy li ci alxuraan wax ak li cool yu bëri bëri bëri iblis jinne la maanaam xeetam xeetam jinne la iblis xeet la xeet woo la léegi nag ni ko suñ borom waxee jinne la ju lànk ndigalu yàlla lànk ndigalu yàlla léegi suñ borom bi mu ko jëppee dàq ko génne ko àjjana dàq ko andi ko adduna bi ca loola la ko suñ borom tëkkoo wax ko ne ko ci toroxtaane ngay ne ci ngay mujj yàgg ku la topp ba faw nag yow moom sama yër ma ne moom noppi nga ci ci toroxtaane nga jëm ci ngay sóobu ci ngay mujj yàgg ku la topp ba faw iblis la mujj ñaan borom mooy lan da ko mujj ñaan ko ne ko daal damaa bëgg nga may ma maanaam bañ maa rey léegi waaye may ma may dund ba keroo bis pénc loolaa bëgg nga may ma ko suñ borom may ko ko loola nag indi jafe-jafe ndax ca la ñaane ca la jéem a taxawoon ak moom iblis mel na kuy opposé boromam wan saxulla duñ ko tuddee noonu sax ndax iblis li mu bon bon bon xam na yàlla moom li mu bon bon bon xam na yàlla xam na dayoob suñ borom xam na ko xam na ëmpalewut yàlla moom ëmpalewu ko waaye mu wax ne gars yi nga xam ne daal aadama mii ñi soq ko ci moom nga xam ne moom moo waral nga teg ma toroxtaane ji génne ma ci fi ma nekkoon ak li ma nekkoon teg ma toroxtaane ji ñi soq ko ci moom moom fas naa yéene danaa leen gàllankoor danaa leen jaare wet gu ne danaa leen jaare ndeyjoor danaa leen jaare càmmoñ danaa leen jaare penku danaa leen jaare sow ba bis bu ñuy sos ci yow ëllëg ñu ëpp ci ñoom buñ fi ñëwee duñ dugg àjjana loolu moom danaa ko jëm yàlla may ko kattan bàyyi ko sagom booba ba fii ñu koy waxee nag mi ngi ci liggéeyam liggéeyam boobu amul benn waxtu wum cay dàcc wala wum cay yoqat wala wum cay noppalu amul waxtu wu ne mi ngi ci waxtu wu nekk mi ngi ci xam ngeen ne Serigne Touba radiallahu anhu ci xereñu gu jéggi dayoo gi ko suñ borom may ci wàllam yëpp rek ñu ngi nettal ne Serigne Mañaw Silla radiallahu anhu bi mu ñëwee di jaayante seeg Serigne bi ñu wax ne Serigne bi daf ko wax na ko da doon ko siiw ci alquran alkarim xereña ko loolu luñ xam la ci seen askan ak seen wet nee nañ Serigne bi ne ko waaw de dégg naa ñu soow la lool ci alquran mu ne ko waaw am na lu ma ci yàlla may mu ne ko dama bëggoon nga wax ma alquran ñaata maske la dama bëggoon nga wax ma alquran ñaata maske la mu xaw a amuk jaaxale di xalaat ak a kii suñ bi ne ko déedéet bëriwut ñett rekk la ne ko ñett rekk la masque ak yàq masque ak masque ak lonk masque ak nekk masque ak yàq masque ak lonk masque ak nekk masque ak yàq moom la arab yi tuddee fatha masque ak lonk moom lañ tuddee damma masque ak nekk moom lañ tuddee sukoon mu ne ko ñett yi rekk la ne ko xam nga nu mu demee masque ak yàq mooy waa kër rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñooña ñu gindeeku lañ tege ca yoon wa te dootuñu réer ba faw moo tax ñu tàlli ñaay yi niñ mel ne ko masque ak néeg mooy waa kër iblis laanatullahi alayhi ñooña réer nañ mër ba faw te dootuñu gindeeku ba mukk moo tax ñu lonk mel noonu ñu mel ne ko bi ci des mooy masque ak lonk moo fi bàyyi yonente bi alayhi salatu wasalaam moo fi bàyyi iblis yonente bi alayhi salatu wasalaam saa yu xëyee yitéw jëpp mooy nu muy def ba benn li taxaw nu muy fexe ba damm ko tàllal ko mu bokk ci waa këram. Iblis yitéw jëpp saa yu xëyee dara lu may nu muy def ba lii lonk taxaw nu muy fexe ba gën koo tëral mu gën a takkaloog lee ngir mu lunk bokk ci waa këram. Ne ko lii rek la yaakaar naa bindu bu mel noonu moom ci masque alxuraan kenn mos ko dégg, kenn mos ko dégg dégtalug yàlla gu kii maan ak la. Kon Iblis loolu mooy yitteem amul jenn jamono jum ci jógit nag waxtu wu ne mi ngi ci te yitte ju kawe la ci def ak farlu gu rëy rëy rëy te ku ne xam na ne itam foo jamono mën a toll booy xool da nga gis ne mi ngi ci réussir lu rëy jamono ju ne mi ngi ci réussir lu rëy rëy rëy rëy rëy. Waaye nag liñ mën a dalalam xel mooy sun borom boole woon na ca wax ko ne ko nag ah fabbi gi ngay jéem a fabbi nit ñi day di leen jéem a dëngale ko yàq ak loo ci mën a def am na ñoo xam ne moom duñ ca bokk. Am naa sama jaam yi bopp yoo xam ne moom maa leen waajalal sama bopp sell defaral leen sama bopp sa pexe mënut ci ñoom dara yal nañ yàlla boole si ñooña. Kon loolu mooy mbirum Iblis. Sun borom nag ne yéen ñi gëm yàlla bu leen topp yoonam bu leen soobu ngiram mukk. Sëriñ bi ne lu tax mooy ndax Iblis sun borom daf koo tere sun astaghfirullah sun borom daf koo digal jaamu ko mu lànk kandandare ne du ko def lànk ba nopp fétéer lu def ne du ko def. Jaamu gi mooy lan loolu ñu wax léegi digal gëm ko digaloon mu sujjootal sunu maam aadam mu lànk di wuti lay mu ne looloo tax sunu borom itam tere ñu ne nañ maytandiku di topp aw yoonam ak sóobum ngiram waaw te looloo jaadu kilifa sax ci këram ci biir njabootam léeg-léeg mën na ca am ku dëng koo xam ne lu muy bañ ci kër gi moo koy def nan la ca kilifa gay doxee mooy wax njaboot ga ca des ñëpp ne leen diw moom na ngeen ko baa ak yoram bu kenn jéem a roy ci moom ak a jéem a topp yoram ndax xam nga ne ku ko keneen ku ko ca topp rek fit na gën a yokk tey ku ko ca topp lor dong ngay def te bëggoo ñu lor. Nee na moo tax suñu borom tere ñuy topp Iblis moomu li tax mu tere dëgg-dëgg topp Iblis nag lenn rek la te mooy Iblis lànkam googu mu lànkal sun borom lam koy jural du doon jàmm mukk lam koy jural mooy lor loraange rek la koy jural waaye loraange jooje itam du yem ci moom képp ku ca ku ko roy ci yoon ak doxin loraange jooje dana yegg si ci yow yow it képp ku ko roy ci doxin rek jaar ci soobu yoonam baye boo nga xam ne loraange jooje yéen a koy bokk yaak Iblis yéen a koy bokk yéen a koy bokk tay yéen a koy bokk nag lu ma tamaa yexe la nag ndax loraange yi mooy yàlla ñu bari si ñun buñ ko waxee dañuy jàpp ne rek àllaaxira la loolu moo waral ñu bari si ñun ñeme mooy yàlla yi lool lu ñu neex lañ koy defee ndax dañoo jàpp ne àllaaxira la te xaj na léeg-léeg àllaaxira ci ñu bari si ñun niñ ko dégg moom jàpp nañu mën nañoo fexe ba lijjantiko loolu mooy suñ jafe-jafe ñu bari si ñun àllaaxira moom jàpp nañu mën nañoo fexe ba lijjantiko ak it gannaaw rek ñëwagut am na si ñun ñoo xam ne sax dëgg-dëgg dañ koo gëmewut noonu dal jàpp na ne lu ñuy wax la di ko naabe nit ñi ak di leen ko tiitalee ko xuppee rek waaye amut dal dëgg-dëgg te ak am weesu na am lu ama la sax loo xam ne sëriwu dara ci ñun ku nekk ci ñun rek am nga ci sa wàllu bopp xam dana ñëw te dara mënu ko fànq du lees di lijjanti it ndax gannaaw adduna mii lees mënut a lijjanti àllaaxira waxee noppu àllaaxira gën a jafe adduna fuuf jégewu ñoo tolloo sax li xaw a jàppandi ci àdduna ko su néew ci ay lijjanteeg yëf fekku ci àllaaxira àllaaxira moom fonkare la lu leer nañ la moo tax ñu wax ne sëriñ bi radiallahu anhu daana wax ne mos nay wax bis ci jataay ne ah ndax am moos day àdduna ak àllaaxira de moom dañoo wuute lool ndax àdduna de boo fi nekkee ku mën a doon lu dara jaam rëy rëy rëy loolay wuute wuute ay jëfakir ak doxin téewut man nga bisu set bi tëddandoog moom ak a yowoon ak moom. waaye alaxira day moom ëllëg koo fa bokkurul ay jëf doo leen fa gisee, koo fa bokkurul ay jëf doo leen fa gisee. loolu lu raglu la. loolu mooy moom Sëñ Touba moomu ak fam toll ci diggam ak boromam ak kawe gam kawe ak mbaax gam mbaax ak sell gam sell. nit yàlla mën naa dogal ci moom mu dëkkandoog moom di xëy di ko gis bisu set. te fu sëñ bi yegg ci mbaax ku njub rek ak sell rek moom yegg na fu ne toll wala lu ko jege ca safaan ba ba noppi téewut bisu set muy xëy di ko gis. bu bëggee dem ci moom dem ci moom jàppale ko. waaye alaxira ndax noonu lay demee? alaxira du demee noonu. alaxira moom ay wàccuwaay la yoo xam ne suñ borom nee na sax moo gën a bari wàccuwaay. koo fa bokkulut jëf doo leen fa gisee. koo fa bokkulut jëf doo leen fa gisee. moo tax sëriñ bi doon wax itam ne mbooloo mi bari na waaye am na ci ñoo xam ne fii lay tàggoog ñoom balaa ëllëg. li coow yu bari bari ku ne di tuddoo Sëñ Touba di wax ku ne naan mooy sama sëriñ ak mooy sama nangam nee na am na ci ñoo xam ne fii lay tàggoog ñoom balaa ëllëg. mooy yowmal xiyam duñ seen sax fan la ne duñ ko xam ba di gis. waxoon nay wax ju doy waar joo xam ne dañoo wax daa ne dane woon toog bis ak lenn ci mag ñi ba ci àgg mu jekk-jekk rek mel na kuy yéemu ne dara jaaxaluma ci de lu dul rek niróole bi ak fàttaloo bi niróole bi ak fàttaloo bi. am sañ a toogoon ñu ko laaj lum jublu ci loolu mu ne waaw ndax day am fii ci àdduna ay nit ñoo xam ne yàlla de dogal nga bëgg leen lool fonk leen am ci ñoom yërmande te suñ borom dogal na ci ñoom ne waa safaan ba lañ en celu musal. ëllëg yomal xiyaam am na ci ñoo xam ne suñ borom dala leen di fàtteloo ba da nga leen di fàtte sa xel du dem ci ñoom ba nga leen di jéematiinoog dara da nga leen di fàtte ba suñ borom def ca ñoom la bëgg a def ci ñoom yenn cellu musal. daal na waaye am na ci ñoo xam ne it fonk nga leen fonk goo xam ne suñ borom mën na laa ruus ba tax mu bind jëmm joo xam ne da koy jox cuubuk jëmm jooja ba mel ne moom doo ko mën a ràññee moom ci dara mu taxawal ko ci sa rab foo gestoo gis ko ba sa xel du dem ci moom mukk ci di ko romb ndax jàpp ko ne moom mucc na ba noppi yéen a bokk fa leen ne fekk ndekete jëmm ja dëgg-dëgg ma nga ci biir lëg-lëggi sa waraya an ca lu musal. li day wane ne lépp boo ko boole li mu wax rek mooy ci ñun ñëpp ku ci ne sëriñ bi nga àndal jéemala góorgóorlu waxtu di vérifié ak a saytuwaat sëkk ànd ak sëriñ bi nan la demee ndax sëriñ bi li mu nekkoon moom leer na xam ñun ñëpp xam nañ ko. kenn ci ñun ku ko umpulemut ñun ñëpp xam nañ li mu nekkoon. kenn ci ñun ku koy laajaate ka gëstoomut xam nañ ko ñun ñëpp. léegi li des mooy jéem a xool ñun ndax ñaa nga ca wala déet. loolu rek moo ci des ndax mooy sunu sëriñ ak mooy yooyu moom sunuy waxi bopp la. kenn ci ñun koo xam ne Sëñ Touba ñëw na fii ne la maay si sëriñ dëgg amut kenn ci ñun nag waxuy ko ci kenn ñun ñooy wax rek. léegi nag ñun sunu wax jooju est ce que tax na mu compte compte de loolu compte de sunu wax jooju taxul mu compte de déedéet ndax ku nekk ci ñun xam nga ne bu amoon fii ab daayira bu mag bu fi ne ngay ñëw bu ñuy def yenn ndaje yeeka def yenn xumbeen yi nga ñëw bokk ca fuñ toll nga naan ci daayira bi la bokk te yow buñ demee ca registre daayira bi sa tur du fa ne lu coow di bari xam nga ne yow yaa ko yoo xoo daayira bokk ko daayira bokk ko de. bis bu daayira bi càmbaraat nag ay membram war caa woo ñoo xam ne ñoom lay defal assemblée générale wala nangam yow du la jafe sa woo ndax bokkoo ci yaa doon wax ne ci laa bokk waaye bokkoo ci bokkoo ci ndax waxi kaset la ci boole Sëñ Touba yi noonu rek waxi kaset du ci boole kenn de wax ju ànd ak jëf ak fas-fas bu dëgg moo ci boole nit fexe ba jéem a xam lam nekkoon lu mu di ko jéem a gëstoo ko jéem a lijjanti waxtu ne ngay jéem a nafar sa bopp foo toll ca lam doon digle ak foo toll ca lam doon tere te ñu bañ a nax suñu bopp, bañ a caaxaane suñu bopp. Ndax dundu kat dina gi dong ku fi sàggan nekk ci loo wurta nekk, nekk ci loo mun njariñ, bis ak ñëw da nga ko réccu. Ndax da nga yàgg bëgg a am loo bëgg te doo ko am, dana am foo bëgg a yëgg te doo fa yegg. Waxtu wu ne ay jafe-jafe dana dal yoo xam da nga bëgg mu tàggoog yow mutta la. Te loolu mat naa xam ne li ci fekk ci adduna ak si yomb ko si ñëw fekku ci àllaaxira. Ndax àllaaxira du fu ñuy dabaatale doonu ko. Adduna nag lu lef mën a rëcc mën nga koo jéem a dabaatal. Mën ko jéem a dabaatal. Bu dee xam-xam boobu gën a am amoo ko, boo futtikoo dem jàngi léegi mën nga caa xam dara, wala nga dem ba wees fa nga bëggoon a toll. Bu dee alal joo bu gën a am amoo ko, boo futtikoo dem liggéeyi léegi yàlla mën na caa may lu raw la nga bëggoon ak lu mën a doon. waaye àllaaxira moom du fu ñu dabaatale. Moom lu fa xas nekk na fa jeex na. ndax du fu ñu jëfe. du fu ñu jëfe. benn jaamu yàlla bu la fa yàlla may nga di ko defaat mu la koy bindal sab compte amu fa fay rek fa am. kon lu waay jëfutoon fii doo ko fekk. lu waay jëfutoon fii doo ko fekk. moo tax ngay dégg waxtu ne Sëñ Moustapha xafidahullahu taala di ñu fàttali naan yow jàmm bi li nga soxla ci adduna ji ak loo lekk ak loo naan ak loo soloog loo dëkkeeg nangam loolu yàlla la ko yoreel te foo mën a ne dan la fekk ak moom. boo doon tëddi nelaw sax dan la fekk waxin la loolu waxut kenn demal tëddi nelaw waaye waxin la. waaye nag sa biiru bopp bii te mooy nag li jëm ci sa digg ak sa borom loolu moom yaa ci jéem a góorgóorlu. loo ci defut yàlla du la ko ca defal. kon loo ca war a góorgóorlu war nga caa góorgóorlu sëgëm kattan. kon Sëriñ bi teg ca lim tëje mooy nag ne ñu xam ne Iblis moomu it nag moyam yàlla googu muy moo yàlla ak fétérlam googu ak mboolem ñu ànd ak moom ca yoonam woowee la ñuy fétérloog la ñuy moy yàlla mooy yàlla lu mu bari bari bari bari lu mu ñaaw lu metti metti mënuñoo wàññ yàlla tous. dara lañ dul wàññ yàlla. ndax yàlla ni nga xamee ne kenn du ko jariñ dara kenn du ko wàññi dara itam kenn du ko loolu. loolu la waxoon yonente bi alayhi salaam ak ni mu màggee ak toppam yàlla ni mu màggee nga xam ne dundam gépp topp yàlla la. maanaam amut benn ceers waxuma la ab minute waxuma la ab seconde waaye benn ceers ci dundam gu gën topp yàlla amut moom alayhi salaatu wasalaam. ànd ak loolu fi ne taxut loola jariñ yàlla dara moom lay jariñ moom sallallahu alayhi wasalaam. ñi ko ci topp ñëppit ñooña lañ topp ñoom lay jariñ ak moom yonente bi alayhi salaam mi nga xam ne dana yokk ay tuyaabam. waaye yàlla lii lépp amul tous lu mu koy jariñ. ni ko noonu safaan ba it Iblis mu bon mii ko yow mooy itam ak di ko jéem a fétérlu ak di ko mag moom li mu def ci lu bon lépp dara lu ci wàññ yàlla tous amul. mbooleem ñi ànd ak moom yoon di ko roy itam la ñuy def ci lu bon lépp ak seenu fétérlu lu ci wàññ yàlla tous amul. ndax yàlla dara du ko jariñ dara du ko lor. bu adduna jëpp maasee woon àndandoo di ko jaamu nekk ci lim bëgg waxtu wu ne dawlami tere lépp du ko jariñ dara du ko jariñ. bu adduna jëpp maasee woon nekk ci safaan ba it du ko wàññi tous. kon lii jariñe ko wàññi ci ñun lay delluwaay dellu ci moom. mu ne kon lu waral kon yàlla digle kon ne nañ topp yonente bi alayhi salaam nañ cere nañ moytu ne ko topp seytaane. mu ne du dara lu may digle gi ne nañ moytu topp Iblis dara waralu ko lu weesu yërmande ju bari ju mu am rek moom yàlla yërmandem ju bari rek. ndax xam na buñ toppee Iblis lañu cay fekk xam na ko te yéene wuñu ko. bu ko defee danañu ko tere ba mujj mel ne dara la ko jee nekkal te dara nekkalu ko ci. comme yow rek ci sa biir kër sa njaboot léegi la nga am sa doom joo xam ne gone gu sob rek waaw ab prise courant nekk fii wala nangam boo xam ne yow xam nga ne bu ko laalee rek bu yexee fa la yem waaye moom xamul courant ak lu mu doon xamu ko. waxtu wu ne gutawee jëm ca nga di ko dàqa ka léeg-léeg mu jaral la sax nga xaw ko bàcc-bàccal donte ne gënal la ngir rek noo mën a fexe ba du ko laal du ko jege fenn. ndax lan moom xamut la ko jay fekk te yow xam nga la ko jay fekk. bu ko defee danga ko tere ba mujj mel la yow daa am la ci nekkal te fekk dara nekkul la ci. mu ne noonu rek la demee. digal gi muy digal top yeren tabaari sallallahu alayhi wasallam itam diñu ko digal ak digal ak digal ba mel na da am lu ko ci nekkal dara la nekk lu ko ci lu wessu mbax bu mbax rek mom yalla ak yewen gum yewen ak xam buñ topé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañ cey fekk ci njariñ mu yeneñu ko loolu ka tax du layel kon mo yalla suñ njariñ dong lañuy samal buñu digelé mom lañuy samal buñu téré suñ njariñ lañuy samal loolu mo teunk bi kon ñu tax bo bo lak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ben fm radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm

mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigal ak ci kliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumrik yalla fi yag lol te and ak wergeram serigne amdi khadifal khalifa mam cheikh ibrahima fall babul muridin serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mbor ginaaw bu mu den nuyo ziar len ndokel len sante talibi yep ci mbolam taxaway yu ragneeku yi moy yekati kadom di and ak mbolam njabotou serigne aliou fall mawor di fatali mbokk julit yi mbokk talibi bisum ñaan ak fatlikou buñu baxo defal kenn ci jambar l'islam di kenn ci njabotou mam cheikh defal babul muridin moy serigne aliou fall mawor bis bobu mbokk yi kagn la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 ci keur serigne cheikh fall mawor ci touba mbake quartier paline mu ko yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yeggal mbolem buntu keur njabotou serigne touba yep liko dalé ci buntu keur njabotou cheikh mohammed al mustafa ba ci njabotou cheikh mohammed al murtada mbolem buntu keur njabotou mam cheikh ibrahima fall bi nga xamé ni mok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi ak mbolem cheikh imam cheikh fall yep mbolem talibé ak daïra yi nga xamé ni ñoo añu ci kër cheikh ibra ak ku man di nek seen buntu ñom ñep ma ngi leen ko yeggal diko yeggal mbolem daïra yi ak mbolem kurel yi nga xamé ni ñoo nek ci dëkk bi di liggéel ku tend ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo dëkk ci dëkk yi nga xamé ni cheikh ibra moko sant wala kenn ci njaboru cheikh rafal sant ko ñom ñep ma ngi leen ko yeggal talibé yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër mam cheikh rafal ak daïra yi mo xam ni nek ci biir rew ni wala bitim rew ñom ñep serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mawor ma ngi leen ko yeggal kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu kagn la altine ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru octobre 2026 muy bis bu ñu fàttaliku ak ñaanal serigne aliou fall mawor kan moo koy wote serigne cheikh fall mum serigne aliou fall mawor ca touba mbake quartier paline kër serigne cheikh fall mawor ma ngi ko yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko fàttali mbolem daaray kamil yépp mbolem jankati alquran yi jankati qasida yi ñi yëngatu ci walu zikrullah ñom ñep ma ngi leen koy yeggal te leen koy fàttali serigne cheikh fall mom serigne aliou fall mawor nak ma ngi yëkëti kaddu cëntu gu wër diko jëmele ci mbolem talibi yi nga xamé ni moy seen jëwriñ ci kër cheikh ibra te leen di fàttali bis bi fossiyene ko and ak ñom nimu ko baxo and ak ñom ci ndjal den gi ba mu soti muy sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa ajo ci barke mam cheikh fall babul muridin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: jërëngeen jëf mbokk yi ci déglu bi ak ànd gi ni ànd ak programme seen rajo Benno FM 106.0 kàllu gi di bàyyikoo fii ci Touba Mbacké. Ñu am mbégte tey nag jàkkaarloo ak Serigne Bathie Kadiaga. Serigne Bathie Kadiaga di ko am xam-xam am xarala ci wàllu pajum cosaan, am ci itam résultat yu am solo lool. Ngeen xam ko fii ci cabinet Mame Thierno Ibra Fatty nekk ci Touba Daru Marnaan, mu yàgg fee yëngatu mais aussi di si jëflante ak doomu aadama yi ci xeeti feebar yu bare bare bu si nekk yàlla di ko ci may ndam. Serigne Bathie, ginnaaw bu ngeen nuyoo ziar la, ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak auditeurs yi bala ñoo dugg ci waxtaan bi.
1: Ñoo ngi nuyoo mbokk yi ñu seetaan ñëpp, bàyyi ñu kenn góor a jigéen mag a ndaw, képp koo xamante ni daal yaa ngi ñuy déglu fii ci rajo Benno FM ci biir Touba ak li ko wër. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax.
0: Serigne Bathie, ñu wax ni yow pajum cosaan ci ngay yëngatu ci cabinet bu Mame Thierno Ibra Fatty. D' abord tey boo ñu bëgg nag présenté cabinet bi, fan la nekkee ak kañ la sos?
1: Jërëjëf cabinet Mame Thierno Ibrahima Fatty borom daru Dakar lañ ko njëkk a ubbi, ginnaaw bi ñu yaatal ko andi ko fii ci Touba Daru Marnaan ci boori ancien garage jàkkaarlo kër Serigne Mbacké Dabassar ak kër Serigne Fallou ci boori pencum Daru Marnaan mi. Foofu mooy fi nga xamante ni nag fii la cabinet bi ñëwaat, mu nekk ñaareel bi cabinet ginnaaw bi nga xamante ni war nañ ko Dakaru. Léegi nag ñu ngi fii ci Touba Daru Marnaan ngir gën a yombal liggéey bi ba client yi nga xam ne dañ daan jóge Touba wala ñu jógee Diourbel wala ñu jógee sax côté Linguère Daara Diorof yooyu noonu. Daa ñu fekk Dakar mbaa ñu ne ko daan yónnee, am na suñu bëri ñoo xamante ni léegi fii ci cabinet bi nekk Daru Marnaan ci dañuy ñëw.
0: Yan bis nga fay nekk ak yan waxtu nga fay nekk, mais aussi numéro téléphone yi nga xamee ni ku mu neex nga woote ci jël renseignement bala nga ñëw?
1: Mën nees naa woote ci 78 738 84 84, wala ñu woote ci 78 152 87 86. loolu mooy suñu numéro cabinet. Léegi nag li nga xam ne mooy suñu wàllu compétent dëgg mooy pajum cosaan rek bu ñu ko waxee, mooy jàngoro yi nga xamante ni moom la ñuy wax te mbari lool ci jamono ji, lu ci mel ni hémorite, ndoxum siti, estomac, ulcère, prostate, infection ku tële wala ku néew kàttan. Mboolem xeeti jàngoro yi dañ koy faj, asma aussi itam bàyyiwuñ ko ginnaaw benn yoon, dañu koy traité bu baax a baax a baax. Di traité li nga xamee ne moom mooy rhumatisme, colopathie, yëpp xeeti jàngoro yoo xamante ni dañ koy faj. Waaye bu weesoo nag jàngoro yooyu yëpp nag ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu amee rab wala ngalawu seytaane, yooyu yëpp itam dañu koy faj. Wala ñi nga xamante ni dañu am problème boo xam ne rab ñu yaa yenn saa da koy def, mooy nekk ak sa soxna ngeen am aw tàngoor, doo juboog sa njaboot, doo juboog sa soxna, yooyu yëpp wàllum rawxaan yooyu yëpp nga xamante ni xeetu seatine yi insi dañ koy def wala seatine jinni yi. ñi nga xamante ni ay seetaane lañ, nga xam ne ay jinn lañ wala ay nit lañ, nga xam ne dañ koy def ci ay kër yi. loolu nag bu ma waxee seatine insi moo nit ñi nga xamante ne dañu def lu bon def ko def lu bon rek yàqkat ñi ñuy yàq ñoom laa si jublu. yooyu yëpp incha allah rabi dañ koy tàqaleeg doomu aadama mu dem sonna yàlla.
0: Tasaaroo na lool te bëri na lool, néew nekku ci mucc, muy lu aju ci wàllum ndoxum siti. Ndoxum siti moomu lan mooy danger bi ak traitement bi nan lay demee?
1: Xam nga danger ndoxum siti léegi, danger mooy ndoxum siti mën na laa dal du la téengee liggéey, waaye nag bàyyi ko ci sa yaram day dem ba nga xam ne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare. ndax ndoxum siti mën na jàpp sa yaram ngay xasan, mën naa jàpp sa yaram yi def ko ay picc, mën naa jàpp sa yaram yi di tàng lool, sa tegukaayu tànk bi sa ndëggul tànk li doo ko lampe day mel ne xalu sawara. ndoxum siti moomu nag acide la, dafay rey sax mandiw, day rey ay walax njaan. bu dee góor la, bu dee jigéen la itam maam dafay wowal kanamu seyukaayam ba seen dayoo ba nga xam ne dootu yëkkati benn bànnax buy sëy. ndoxum siti moom itam dana waral nit jigéen wala góor kum ci mën a doon ñaare mu jàpp sa karaw di ko damm wala muy roos du am sa karaw. ndoxum siti moom itam dana waral nit ki boo xoolee ñaari xar-xari baaraamam yi nii ngay tooy di weex ngay wokk muy neex fekk na maanaam mi ngi lay gaañ ci biir. ndoxum siti moom itam dina jàpp sa weeyi baaraam yi rey deret ji ba nga xam ne boo xoolee doo bësee doo gis benn deret mais day weex tàll wala mu ñuul kooku. loolu lépp xeetu ndoxum siti la. moo tax lii danger bi mooy bu la daloon tey mën na laa bañ a teye mën na laa bañ a tëral, waaye nag yi muy def ci yow ay conséquence la yoo xamante ni soo ko fa juree bu yàggee nag hémorite day dem di ñëw gane ko, bu yàggee nag estomac day dem di ñëw gane ko, bu yàggee nag maanaam ulcère yooyu yëpp day ñëw. loolu moo doon jëri.
0: macha allah mboxum siti moomu wax nga ko tasaaroo na lool bari na lool wax nga ñoo tem danger yu baree bari yoo xam mën na ko def ci nekkinu nit ki moom traitement bi nan la demee day diire war a déedéet.
1: man de sama traitement mboxum siti mboolam ñu koy jël si ci cabinet maam Thierno Birame Birame Daro dama naa la boo jëlee garab gi boo amee ñetti fan ma woo. waaw garab nag boo ko day jël boo amee ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay faj bu baax a baax a baax mi ngi wàññeeku bu baax a baax a baax di nga ko xam waaye jël garab moom di ko naan ñu naan lañ naan ko feeg weer moom loolu moom wax dëgg yàlla ñun doxewuñu noonu moom ñun moom garab bu ñu ko jox boo ko jëlee ñaari fan ferñeent yi di nga xam bu baax a baax li mu lay jariñ bu fekkee daf la doon fekk ngay xasuma dana ko wàññi bu baax a baax su fekkee ne da nga gis ni maanaam karaw gi dafa commencé di ruus kooku moom bu amee semaine bu yàlla rek di nga xam ne ndoxum si dami mi ngi lay faj bu baax a baax a baax su fekkee daf laa dem nga nekk góor gu néewkaatan kooku ñetti fan laa la may di nga sëy normalement su fekkee ne aussi itam daf laa def muy karaw gi nii sa loxo sa xar-xari baanam yii nii di weex xasan boobu moom da koy bàyyi complètement su fekkee ne dafa jàpp sa wéy yi nga xam ne dafa rey deret ji ba boo gisee boo gis deret ji di raw ca biir wéy nii da ngay gis ne boo ci amee du tolloog ñetti fan jàpp juróom-benni fan da ngay gis ne maanaam deret ji mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baax a baax a baax. kon man moom li ma mën a wax mooy samay garab moom yaakaar naa képp ku ma ko jox boo ci amee ñaari fan jàpp ñetti fan mën ngaa xam ne garab bii li moo lay faj wala du la faj.
0: macha allah am na solo mbokk yi ñu am bégte ni ngeen ko waxee ànd ak Serigne Bathié Gadiaga Serigne Bathié Gadiaga di ko am xam-xam lool ci wàllu médecine traditionnel ñu jiitee bérébu fajukaay bi ñu duppee Mame Thierno Ibrahima Fatty nekk fii ci Touba Daru Mannane. Serigne Bathié wax nga léegi ni ndoxum siti bu jàppee nit ki te yàgg ci moom faju ko mën naa dama dem ba jural ko yeneen i feebar feebar yooyu mooy yan.
1: mën na kaa jural hémorroïde mën na kaa jural estomac mën na kaa jural itam li ñuy wax maanaam mu fees arène xetu gémmiñ ko naqari xam ne loolu moo gën a bon ndax xetu gémmiñ wala ko day wax naan sa gémmiñ xasaw na sa doomu ndaw moo la koy wax. nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci moom xetu gémmiñ ko naqari mais da nga am kersa yi waxu ko. te loolu nag ñaari dafa am interne am externe am na xeetu gémmiñ yoo xam ni yow da nga ko xamal sa bopp ne yow muy kadda nga am sa gémmiñ gi xet gi dafa amul soppeeku maanaam xet gi ci génn neexul loolu mooy interne bi waaye bii externe mooy yow mën ngay wax doo bàyyi xel sa bopp ne sa gémmiñ dafa amee xet waaye ki ngay jàkkaarlu moo koy xam su ko defee nag yooyu yëpp ndoxum siti da koy indi ndoxum siti day indi émori boobu nag ma la wax. voilà bu ko defee nag yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ne képp koo xam ne gis nga ko sa wàllu yaram itam ndax nag wax dëgg yàlla santé avant tout suñ moom.
0: émorite boobu émorite boobu dégg naa seen fajkat yi ngeen wax naan ñaar la bu feeñ ak bu làqu nan lay demee. émorite maanaam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waaye émorite moom mi ngi tàmbalee ci bu lay njëkk a dal laataa muy feeñ sa biir lay njëkkee mooy balotement mooy biir bu jooy naan kurr wala koo xam ne mu dëttee njàpp fu mu toll day sànni ngalaw bu tëddee buy nelaw ak buy yow ak bu toogee yëpp saa su nekk day sànni ngalaw wala mu nekk koo xamante ni day seere xam nga seere ak tëju du benn. tëju mooy ku toog ñaari fan ñetti fan mënoo dem toilette loolu mooy tëju seere nag mooy mën ngaa dem toilette waaye boo demee da nga fay yàgg niki tey boo nekkoon ci marché soxla wanag wi marché bi wariwut ay wanag mbooroo nekk wi nga nekk ci wanag bi nii yàgg fa lool xam nga sa sago bàyyiwul fa parce que li nga bëgg mu gën mu gëndikut naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk loolu la ñuy wax seere loolu nag foofu la émorite internet di tàmbalee. voilà léegi nag bu yàggee nag day def benn bul nag commencé di màgg màgg na ci biir day commencé màggam gi day génn ci biti nag bu génnee nag ñu naan ko externe léegi nag bu génnee mën naa dem ba bàyyi nag léegi dootoo seere doo biir bi dootu jooy waaye nag sooy demati cabinet day am benn picc boo xam ne yenn saa yi day mel ni si nit day mel ni butit ñaare butiti fas yenn saa yi mu gudd lool yenn saa yi mu gàtt lool wala mu nekk ñaari bul yoo xam ne day nekk ci bunt bi rek nga xam ne dafay metti lool boo dem cabinet loolu la ñu wax émorite externe waaye lépp ndaj gi mooy émorite interne rek. te yooyu yëpp maanaam ñàkk a faj ndoxum siti mën na koo jural nit ki mu dem ba àgg foofu yaakaar naa am na yeneen jàngoro yoo xam ne fi ne sonal na askan wi lool muy tànk yu metti tànk yu metti nag ay feebar yu baree bare la lan ngeen ci mën a baaxee.
1: xam nga loolu moom tànk yu metti mën naa nekk rhumatisme mën naa nekk atroce mën naa nekk ndoxum siti bu dee rhumatisme la tànk yi der bi du metti mais yax yi mooy metti yax yi mooy metti voilà noonu loolu la ñu waxee rhumatisme. am na ñuy wax naan ganaar yi ñuy lekk ñaare da koy waral waaye li wërti wërti wër mooy ndoxum siti moom mën na kaa waral nag wax dëgg yàlla waaye rhumatisme mën na koo waral rhumatisme nag ñaareel li waral nit ki di ko am mooy bu dee bu nekkoo jamono yu seddaay xam nga rhumatisme sax bariwul ci Touba boo xoolee côté Dakar wala dëkk yi nga xam dëkk Europe yi la maanaam boo nekkee ci jamono yu seddaay nii lay sangoté ni bulo ndox mi jekki jekki rek sang wo ndox mi sedd xëpp dafa yaram lolu da fay indi rhumatisme lolu bari na lol ci ñoo xamni daf leen dal mais nerf sciatique encore mën na def tankuy metti nerf sciatique nak simit lay japp mën na japp sen digu wacc jëm ci suñu lepp lu ci ci tanké lu fonctionner ci ci walu ci di rek mën nay metti lolu nerf sciatique lañ ko wax lolu mën na japp tankuy metti mais atrocite mën na ko dal atroc nak mën day jëm ci walu lepp lu lam walu oum yi ni ngeen jël wala man sa sa tik jaray yi liñ wax tik jaray wala sa tanki yi ni bu re ci tanki sa oum yi ni wala sa bejo sa dogori yoy yep lo atroce la lolu ak liquide la lolu do lepp moy xéti fièvre la yo xamanteni moy fièvre tank
0: jëre jëf amna solo ñu amal mbékté and ak serigne bacci gadega jité bërebu fadjukaay bi nekk touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam tierno ibrahim fati serigne bacci xamna ba lañu yëkëti jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour da fay nekk ak numéro téléphone ba lañu yëkëti jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi ni nga dox corsa ba nga dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defat 78 152 87 86 bobu tam amna amna appel normal amna whatsapp yoy moy numéro yi ñu ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage waye bo ñu yeb ci keur Serigne Backe Dabassar ci wéti pencum Daru Marnan ni bo ne cabinet mam Cheikh Ibrahim ñu na la ñu doxal ko ne la ma nga neex fofu moy cabinet bi bu doy ci Touba dal ak liko wër buñ fuñu fay soxla bo ñewé dañ ñu fekk fofu mbolam xéetu jangor yi ñu wax nak ak ñu la ko yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ ci indil ay leral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk tam taxaw cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn sa yi am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fa ñetti fa loolu sama dafa sama nak waye nak cabinet ñu mom képp ku ñu nga xamné loxum ngi xéetu ngarab ñi mu tuddu mo la taxaw jox mom bu soobu yalla bo ñewé ay ndawam fa yo xamanteni tagat ñu ñen dañ xam ñu mëna liggéey ay goor ak jigéen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma do nga dem jotti ci tejj waye bis yépp dañ koy liggéey Cheikh Mor
0: jëf jëf ñu amul ndekté and ak mom muy Serigne Bacci Gadega jité bëre bu fajuka bi ñu tuddé cabinet mam Cheikh Ibrahim Fati nekk fi ci Touba Daru Manan di yëngu ci walu wër gu yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la ngeen jëf

FM 106.0. Benno FM 106.0.

تخاو عندك قلق وكبر ونور لتدر ما تسك يا الله مصطفى اي مصطفى.

apa wax magal ko est ce que la ko wax magal ko ba ngi ke warna ya

lamp moy ak way bi gëna jup mo jamp lamuy defal gor ba mu mat ba moti tajariwul ci xalwi ñu xoti ku mën na defa ku xamna wi yon wa ngo ma ibra fal gor juti wul fami tok diine amul ku melni sewru faalu mo gëni gor.